0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luftig. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjørg.
2: Asbjørg, ja.
1: Och då ger vi ordet till Ann-Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så ett rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så efter det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon andra få mig med han också, spek att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här. Och så när man kan smätta dig in på en heimekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju heimekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen var. Så detta var så invecklat att du får både fortälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hårt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor att packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystisk än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan, lite sånt på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av dig som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummelt där då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället där så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunge kompression eller någonting, för det är en situation så är där är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan man göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och huvudet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i då, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är att lägga dig på ryggen och ha ett underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då, men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blod vårt går till hjärnan och drifta den, för den är krävande, det är ju datacentralen, sant? Så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då när du har fått denna blödningen runt hjärnan, så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp, och så blir det pressat blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus. Det nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Jeg hadde et lite spørsmål før. For etterar, når jeg kommer til etterar, da er jeg helt vekk, kan man si. Men så har man noe med etterar, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tek opp der, for litt over halvparten de møster bevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk eller ikke få blunka begge øynene like, altså. Mm. Så de testene kan en fint gjøre, og så gjør det ikke så mye du ikke tele fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden, for det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Ja. Så alt handler om å få tette lekkasjen. Og da er når en kommer inn da på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionsykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går den opp med et rør gjennom blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utpåsningen som gjerne er 5 mm brei eller sånn. Og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd. Forsiktig. Ofte bruker en platinum, for det heller jo for alltid, så det er jo ikke mye en fordom, men det er noen gram. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet så det har pleid å gjøre fritt gjennom utpåsningen. Så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden. Men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inni, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja. Og da gjør de fremdeles. Da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter, med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, det som heter coiling.
3: Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inne og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig, sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen eller hva det nå er, sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så er du kvitt de. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få han tettet, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja, så nå vet vi det.
4: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster så har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da og kanskje.
3: Så litt rar er litt arvelere.
4: Ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt det, eller om du hadde foreldre som dør av hjerneblødning og den type ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likaväl. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att ja, då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på det som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det att konsekvensen är så stor.
3: Visst
4: du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så kör vi när det sker en grå i en släkt i fyllt.
4: Ja, då får du nog värdera ut från körävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå och ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell med.
4: Då har du.
3: Ja. Så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande huvudvärk någonsin.
3: Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det arvlig, men någon medicin, om det är att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det drar en större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det, och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningar sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Ja, och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Och så är någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren om du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så han tycker det är större chanser för att du skär dig med kniven för om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
3: Det är akkurat.
4: Ser jag dig ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men det där har inte något med betyder, kan säga, våldsam fysisk belastning eller något med våldsamt, att kroppen är i högspänn och hög puls, och du har sprung upp på vansen allt för fort
4: ja, eller något eller alltså då är det alltså, det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck så ökar chansen för att det ska ryka och ger du något som förer till akut väldigt högt blodtryck så kan det öka chansen, men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg. Men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Da. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det noen gamle kjenninger i forhold til risiko faktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Så, ikke helt det andre,
4: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med og øker sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder som blødning.
3: Ja.
4: Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Ja. Men du sa nok da, så gjør det også litt vanskelig at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
4: Ja, det er helt rett. Og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårlig. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var jo ikke alle bekymringene som ble noe.
4: Nei, da har du rett i.
3: Som får trøst oss med
4: det. Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
4: Ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
4: Bruker helsevesenet, da er det der for.
3: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Ja, der var Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nunning til den tidligere, skjønner jeg ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det, takk for invitasjonen.
0: Og så, for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er, det. Hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der, men så gjøstedøle, så er vi nødde å få greie på litt mer. For hva kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Jostedalen, det er veldig
1: det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lederskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Jostedalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Jostedalen, der vil jo også spørre jo om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Jostedalen eller noe.
1: Nei, det har ikke. Ingenting. Min mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Jostedalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Jostedalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, men der var Ole litt... Der var Ole hard på labben og sa nei, han ville gifte seg i Jostedalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Akkurat,
1: og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg er ikke med det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo
1: sin. Veldig fin. Ja, det er jo et besøk verdig, egentlig. Men det er noe bare de som bor i Jostedalen, så er innom den stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til, eller, men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Jostedal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det og som hadde åpen kafé og de hadde yoga der. Det var en som heter Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det, og da var vi der ganske mye. Både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm-hmm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Mm-hmm. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du nå bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake så tenker jeg, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men nu är du stort sett färdig eller har du något mer som ska göras till
1: det? Ja.
0: Ja. Ja. Alltid något
1: mer. Det är alltid något mer, ja. Det är det. Mm. Det är hela sovrumsflöjen. Där gången där är det inte pussat upp på årvis. Mm. Där vill vi göra en del. Och så är det ju hagen då. Som ja. I sitt tid var väldigt fin. Mm. Och som inte vi har klart att bruka så mycket tid på ändå. Så den har jag ju lust att uppgradera. Mm. Så det är alltid något att ta tag i. Smått och stort. Så... Och så har vi ju lite utstående. Vi har ju planlagt att ha en rullestol sån lift i trappa utendörs, sån att tillkomsten för rullestol är på plats. Så det är lite såna ting. Och så är det alltid några idéer.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men så har vi bara utsikten ifrån den där som ser fram till Breen. Det har vi väl tänkt att utnyttja för alltid varit.
1: Ja, det har vi ju allerede gjort. Nu har vi ju fått en stor terrasse där.
0: Mm.
1: Och den var ju första gång, första sommar den var klar var i fjol. Då var vi väldigt spänt på om gästerna våra kom till brukaren. För det, den sidan av Fjellheim har egentligen varit väldigt lite brukt. Och det var... Plen var inte fin där och det var vanskligt att få något att gro där. Så, men den flottaste utsikten. Så det var väldigt käckt att se hur mycket gästerna våra brukte den i fjol. Hela sommaren. Och nu fick vi ju fantastisk ver i fjol. Då.
0: Mm.
1: Så då var det en väldigt fin plats för gästerna.
0: Ja, ja. Ja.
1: De solte sig där och de satt där och någon åt där och de läste böcker och de tog sig ett glas vin. Och, ja.
0: Nej, för det var en helt speciell utsikt.
1: Ja, ja. Så och så har det ju sedan har ju säkert förändrat sig väldigt ifrån den tiden Anna drev för att då var ju breen större och jag tror det var mycket kallare på den sidan på den tiden. Mycket mer träck.
0: Breda träck.
1: Ja, nu är ju den träcken ganska behaglig. Mm. Det är sjeldent att vi måste flytta oss för att det är för kallt. Så då är det ju extra fint att sitta där.
0: Men nu, alltså de minnen jag har därifrån med Anna, det går mycket på musik och samling och det var hon var som på dans, spring och felspel och sånt. Ja. Men du har kanske ett lite annat koncept till akkurat det.
1: Ja, det är inte det jag är mest känt för att dansa. Så själv om vi hade faktiskt ett svingkurs här var det i fjol sommar eller för fjol, jag husker inte för att ungdomarna våra skulle vara lite förberett på den måten en dansar på fest i Ostdal. Det var väldigt käckt men annars så är det nog yoga jag är mest upptatt av och jag hoppas att Fjellheim kan bli en plats där många har lust att komma för att träna yoga och det kommer också en yogainstruktör i sommar så det blir sommaryoga på Fjällheim i sommar också. Det hade vi i fjol och så ellers är det en plats vi har lust att ha lite konserter ledarmöte heldigvis så har vi begynt att få förespørsler på det. Jeg tror jo det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger og teammøter, avdelingsmøter og sånt, men det vi, og så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen som har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Då var det liksom lokala sällskap att de stod för servering och allt det.
1: Ja, vi har inte bidragit med servering så långt.
0: Nej.
1: Och vi kommer inte att göra det helt ändå heller. Nu i sommar så börjar vi att tillby frukostkurva så att gästerna som kommer kan släppa och gå på butiken men att de som kommer sent då har mat i kylskåpet så de kan laga sig själv. Mm. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fullt program i hele veka og da er mat inkludert men da lager jeg mat sammen med gjesterne da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veko Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som vi kaller på reiselivsspråket meet the locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer.
1: Nei, ingen. Det bare meg.
0: Du administrerer.
1: Jeg salgssjef, jeg administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det sengetøy og håndkle vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi reinhold. Da er det en her i Forgaupene som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi reinhold hos Bremsenteret. Men reinholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
0: Leighet.
1: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, som jeg bruker i Gaupene, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Reinhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan ikke være mye vekkrest, du må være på staden.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn. Men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der. Da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir det fjerde sommeren de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute, så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har. Ja.
0: Men du har ikke noe samkjøring med Bredsenteret slik? Det er to adskilte...
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig, for eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelgen, så var jo en av de guideturene de hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så

0: väljer helst.
1: Ja, det är just det. Jag har sagt nej.
0: Mår ju det.
1: Det finns nog så mycket vatten att
0: ja, ja. Om sommaren så bad vi ju i myten på mycket mer. Där är jag flott. Mm. Eller så går jag i älvarna uppe i... Ja. Mm. Ja, enten uppe i... Kan det heta? Uppe i öj.
1: Ja, ja, ja. Oj, ja,
0: där fick jag bada. Men där är inte mobildäckning, så det...
1: Nej, det var något med det.
0: Ja.
1: Men där är många
0: så där kan jag gå när jag har gäster. För om vi ska ta i mig så...
1: Men, bort till gäster.
0: Ja, där är det ju fint. Och där är mobildäckning.
1: Ja, mobildäckning.
0: Ja. Så där kan jag gå och bada. Ja. Ja. Många möjligheter.
1: Ja, men då har man gått igenom det mesta, tror jag.
0: Ja. Ja, vi är säkert.
1: Och så till kväll så vill du klara på att det är nya ting så går man och kommer till här och fortäller dem.
0: Oh, ja, ja, ja. Så det är något att lura på, vet du.
1: Vi satsar på det.
0: Ja.
1: Ja. Så då säger jag tack för praten din här gången. Och musiken så det ska du få komma med på, men det blir nöjd att höra på en stringar.
0: Ja.
1: För det hänger i väggen på fjällhöjden, så det må du ha med dig.
0: Ja, så det är på sin plats.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tack för praten.
0: Tusen tack du också.

0: Det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og dansa etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at jeg ble, det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det der. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på bort I Skjåk på Ofossen. Så, ja, men nå. Ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekk, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til Ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelst I Ottadalen har Huggu-avdeling I Lom og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det der oss produserer matmjølet vårt, altså byggemjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Lusterområdet jo eto, men ja. Også har jo da produksjon til byggemjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt atende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I sin tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året men også fortsatt I det eksisterende eller det bygget som stammer fra 1860 og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I Mølla da. Yeah. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980 men Det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig, det der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kønne som oss bruker for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør det sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter.
0: Mm.
1: Det er jo det, det tørreste området i Norge i Lom og Skjåk, og, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noen lager heller?
1: Nei, oss er, slik det i Norge nå i dag, så er oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til å havre. Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggemjøl, da, så er oss bortimot Kjølberga, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så er den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja. Når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare at de begynner å bruke dette mjølet og gryn i straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kan det bli jo, det blir jo nedturka før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss, oss har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss og skrelle kønne voldsomt, altså tekte et voldsomt tunt lag til å skvale på kønne, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold i bygg det sitter i den ytre del til kønne, så oss har en voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo med å gjøre sitt til at, at mjølet men av oss da blir det beste byggemjølet, så oss utnytter faktisk bortimot 90% til kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så er det enkelt anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til kønne i sin produksjon, så oss utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det, det som å skrelle til, da, det, det blir brukt i kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nytta til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye mel er det for dagen da? Mel er det alle dager i løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn i løpet av et år med med byggmjøl og byggryn, så du kan si at dette blir jo pakket i kilospakke da, så det 260 000 mjølpakke og grynpakke i løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller er det bare i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss selger selvsagt mjølet ved våre butikk i Lom og i Vågå, så selger oss en del lenger sør over både Gudbrandsdalen og, og i sentrale strøk rundt Oslo blant annet. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få på ut litt annen sjåkmjøl og sjåkgryn i butikken i Sogndal, for det absolutt et produkt som, som dere bør ha tilgang på. Det jo bare å, det jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det er fortreffelig, så er det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noe flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja.
1: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interesse for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renässans I det norska mathöllet så så byggryn är verkligen på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butiken, de har ju släkt de kallar rislunch och så är det med byggryn och
1: ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktionen. Det är bara att det knuser kodne lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lom och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nå öppnar Sognefjellet så då är det en tjock tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjligt att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan en säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig alla en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

0: Här igen.
1: Men grunden till att du kan hålla föredrag här, det är att du har ju skrivit otroligt mycket om det, så du måste veta mycket om det andra har gjort.
0: Ja då, jag är alltid intresserad, jag är nyskärrig i all idrätt egentligen, och lokalt inte minst. Så jag har jobbat som journalist och så har jag haft en spalte i Sognavis i 16-17 år om allt möjligt, och det är väldigt intressant. Alla lokalmiljö har sina goda historier. Mm. Och de jag har varit med på idag har ju lust att det är ju kämpeartigt.
1: Och där såg jag, jag fick det så att inte vara med på det, men jag såg det var fulla sal, så jag var helt säkert inte sakna. Vad är det jag snackar om idag?
2: Jag kan ju, alltså, vi har ju snackat om allt möjligt då, för att säga det slik, och vi är ganska sån frier, och vi hade många som kom med ja, historia, och vi hade ju kanske speciellt här på avslutningen, och det var ju nästan sån salmevers som en fotbollkamp, så hade fått igenom, det var 60 kommuner,
0: ja.
2: Och det är ju detta här ofta och som är att en lustra fotbollen, han är ju väldigt social. Mm. Och jag också själv, och jag var med och tränade med han Knut Idar och Hans Arvid.
0: Ja.
2: Så det sociala, det var viktigt att få med sig. Det skulle liksom inte vara ett press. Och det var fotboll, och när fotboll var färdig, då gjorde vi allt annat än spelade fotboll. Och jag har en liten kommentar till denna här med Anna Jon säger i förbindelse med att det gick langren. Jag tror att detta här med uttalandet, att du bygger upp och har god uttalandet i botten, det jag följer kanske det själv här, för jag har ju upplevt detta här i förbindelse med att ifrån jag var född så har jag alltid måttat bruka fötten mina. Jag bodde på Opptun då. Och hur var transporten? Ja, det var fötten. Vi gick på skolan, vi gick 10 kilometer för dagen. Och det var inte brått. Och i starten, då huskar jag att detta med mat och slike ting, det var inte snack om att leva, och det var snack om att överleva. Slik var det. Och så när vi tillägger oss, och jag driv och träcker lite på det, så gjort det, så har jag massor skavanka och är helt eländiga. Så då säger jag till att det, nej, det är inte sundigt. För det är ju i släkt med Jostralsrypa, och hon var en enaste avrätt svarta döden. Men då kvecknar det liksom till igen. Men det är inte alldeles att gå på den limpinnen.
0: Nej, men där, vi har ju brukt bildens utgångspunkt och plockat fram massor bilder från forskjelliga händingar och idrätter, och då kommer fort en god historia. Så glad han Anders har upplevt med sommarskjö på Sognefjell och i Langrems och Fridesmö med Fanarock. Det är ju helt otroligt. Mm. Och fotbollen är ju alltid central. Lokalfotbollen, den är viktig i alla bygden här.
2: Det är ju en upplevelse som vi har talat i dag. John De Gjerre, han var med i Måløy. Och då var det en spiss i förmål, han klarte inte få tak på. Men så fann vi ut att det var enten Egeland, Johnny, som åtte in. Och Johnny reste in och tog några skickelar. Och så var till och med, han hade varit med skada bägge tårer. Men det som kanske var största poängen, att skoen till han där spissen där försvann långt upp i luften. Och så har han noll problem med han där karen i förmålet.
0: Han blev avvepnet, ja. Nej, och så kan jag säga, det är ju harmlös moro att läsa om ting. Jag har alltid varit upptäckt, från jag började med att spela fotboll i alla fall, som var program, så har jag alltid tyckt vara på det. Jag har drivit på med detta i 50 år, så blir det massa artigt att bli tillbaka och finna, vad han med, var det där? Ja. Alltså, det är något med genuin intresse för lokalhistoria, tror jag. Och. Det där ser att detta blir moro och förmedlar det till andra. Så får du alltid god hjälp i salen.
1: Ja, jag kikte in i salen. Och det var ju en del av dig som satt där det snackade om.
0: Jag visste det då. Ja, många.
2: Ja.
0: Och där, när du berättar lite själv, så är det bara extra krydder.
1: Jag fick det tillbakemeldingar.
0: Ja, flera, väldigt massa. Goda.
1: Ja.
0: Men ta ett exempel. Vi hade, en gång Froden har sett, vi hade en quiz som gick på sport. Så la jag på nettet och så hade de 3 veckor på sig till att finna ut av det här. Sen bodde alla hjälpemiddeln. Och Geir Henning hade ringt till Per Jorseth flera gånger. Det var också säkert, det var någon som kom och köjte i alla fall. Og han skulle på jobb i Førde på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Josef, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førdeturen, han kom på Burkjelo før han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså, det et eksempel på, det har med sport å gjøre det også, men så sitter han Johnny Gjerde forteller jo, i etterpå da, hva han har vært med på, Donald Duck-mesterskap, finalen om 12 år, bare å reise dit, han. Kan oppleve det. Så han var i Vik og sprang stafett med Vik. Han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter. Da gjorde han så lett så bare det. Altså, det så mye. Og da Jostedalsgjengen Ola Grove forteller, vet du, med den turen de hadde til Dalsøyre og ut i Gulen og på Stadlandet. Kjenner hjemme, så de på bygdedansen i Jostedal og de kommer hjemme litt på en Jostedal, hei, og heimatet kommer vel litt på en snei.
2: Ja, det var fint.
0: Jeg lager sang på vegen heimatet. Går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså. Det er kjempemoro å formidle litt om.
2: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, han har laget en sånn en supportersang, da. Så går på den samme teksten som Rosenborg har på sitt, så den det er jo, jeg tror det var en masurka eller noe slikt da. Og det er jo sagt at vi hadde jo avslutning oppe på Sognafjellet da. Da hadde vi en buss, så da var vi oppe. Det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at dette med å rikke opp, det var jo ikke noe bra hvis vi var veldig sosiale, og dette med å ha amor, det er veldig så viktig da. Men i toppidretten, så da er det knallare vilkår. Men du, Jon, kan du si litt om det?
0: Jeg vil si her i Luster, hvor mange utøvere som hevder seg på i toppen nasjonalt. Det er veldig mange.
1: Ja.
0: Det kommer ofte fra de små grindene eller lite lag. Og jeg fortalte litt om Kjell Fabian, for eksempel, som et eksempel, som reiste til Drammen når han 19 år. For broras, han var allerede reist over og begynte å jobbe der. Mm. Og så er han nye og trener litt, springer litt for seg selv på Marienlyst i Drammen. Så er det en friidrettstrener som, oi, jeg følger med og sier på dette her. Så er han i gang. Og så blir han suveren vinner i, ja, han vinner 25 landskamper og setter nordisk rekord på 110 meter hekken i Mexico OL i 68. Altså, det er så masse dømme på. Nå har vi jo fire jenter som spiller toppserien i fotball. Hun, Anna Grindhaug, Josefine Lefdal, du har hun Ingrid Jostad, ja, og Stine Reine, og spiller ikke lenger nå, men hun har spilt. Rakel Drømtun, sant, som har vunnet køppen med Setsko Høland. Så det kryr og veldig gode utøvere bare her i Luster. Men det viktigste er bredden. Det er breddeidretten som virkelig betyr noe. Det er der du fanger opp de fleste. Men det sosiale, som du sier, Anders, å være en sosial, om det er et fotballag eller langrenns, men det viktigste er det sosiale rammen.
1: Men at det er bredden som faktisk gjør at vi er gode.
0: Men så kan du, hvis du forsømmer bredden, ja, da blir det færre på toppen også. Og så er det godt organisert i Norge ved Olympiatoppen, og for det aller beste, de som vil gå vegen helt opp i det her. Men det tar langere enn å bli best i Norge. Det er knalltøff konkurranse, og det er en lang veg, så det er ikke enkelt, altså. Men hvis en vil, kan ta for seg lokale spillere i fotball, sånn Eirik Bakke, sant? Han spiller på Leeds i Premier League, de taper semifinalen i Champions League, og vi har hatt Flokaren, han som vi har fire stykker på VM-laget i 98, så det går godt an.
1: Ja, men alle sammen har vært en i bredden.
0: De har begynt i det små, og de har vært med på mye. Ja. De har gått langere enn, de har turene, de har vært, og jeg tror det er en del av noen kan sikkert bare drive med en ting hele vegen, men de fleste har gått over det med, som andre sier, fysisk utholdenhet for eksempel, og en god fysikk, den vil du ha med deg hele vegen. Den har vi med oss hele livet.
1: Det har snakket om et uttømmelig tema i dag, og det gikk i alle fall voldsomt bra dette her, for det var fullstoppet sal, og alle virket bare å være godt fornøyde, de ville ikke hjemme til en gang.
0: Nei, jeg tror dette det så mye bra historie, det gjenkjenningen, sant? Alle har vært med på et eller annet, og, de, og det er jo det som så viktig med idretten og breddeidretten, det at du et sosialt miljø, det kameratskap, det vennskap, og du lærer noe at du må forholde deg til, det ikke bare deg selv, du må forholde deg til andre, det lærer for livet. Det det viktigaste för alla de allra flesta kan gå en bli där inte alltid så mycket.
2: Det har ju varit det ändras sig ganska mycket nu. Nu är det såna fällesträning så du är lite inne på det där att det ska pröva olika idrotter och slike ting men när vi växte upp då var det egentligen inte där men med det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik. Och jag hade en viss känsla av det att för ska du få till något så måste du kunna tekniken och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva för då måste du göra enkelt i starten så att folk skönte det du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski och det var högre ski och vänster ski och det var högre stav och vänster stav och hela den grejen där det var liksom starten och det måste göra så enkelt att alla förstod det och ja det var, ju, det var liksom där det gick på
0: ja, så är det att det är kjekt att vara på träning samma om det är volleyball eller langren men att du må skapa ett miljö där det är trivsel för grejer du då så känner färdigheten inte kvärt men klart goda tränare det växer ju inte på tre men det har en del att säga idag
1: jag tror detta må bli sista ordet Kara för det att jag har bara tre timmar på mig och det ska delas på flera
0: ja.
1: Många tack för praten
0: allt i ordning.
1: Ja, Per Eidar, du är väl en del av den här historien du var på hemmavis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog i kampen för Björn och så var det nog i Maulo, vet du. Ja. Jag är inte så unga då. Så var det nog i skade på fötten några, vet du, men då är det något slags att höra med.
1: Ja, ja, du har nog rätt med dig fötten du har hittat. Så.
3: Ja, jag har det.
1: Det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja. Det är det flinkaste jag har, det är när jag inte är hemma.
1: Ja, nej men vi ska, så jag nett har sagt, vi är i programmet och så, de så tycker att det är käckt och inom YouTube av och till, de har fått med sig en käcke sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där, alltså är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här och här kommer en melodi jag tror inte vi säger vad han heter en gång för där kommer fram lite kort, varsågod.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdom. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt till mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ene det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon andra få mövas med han också, slik att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flatum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån de som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälla det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar ju jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott i impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packar in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmer på en fisk. Visst du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Införbi där så ligger det två tunna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med surstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnehinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Mm. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, det, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans kvart enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel då att när någon då plötsligt blir väcka och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunga kompression eller någonting, för det är en situation så är ja. Det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tomodet ta bak, och du kan sluta pusta bara för att tomodet ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det har blivit lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och hovet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse och med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är att ligga på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans. Så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta. Det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff. För årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant? Så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då när du har fått denna blödningen runt hjärnan, så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp, och så blir det pressat blod in likaväl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningen blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, den nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Jeg hadde et lite spørsmål før. For etter da, når jeg kommer ned til etter da, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man noe med etter da, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tekker opp der, for litt over halvparten, de møster bevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke får blunka begge øynene like hardt. Så de testene kan en fint gjøre. Og så gjør det ikke så mye, du ikke tele fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden. For det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Så alt handler om å få tettet lekkasjen. Og da er når en kommer inn da, på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går den inn i lysken. Så går den opp med et rør, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utposningen, som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn. Og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd, forsiktigt. Ofte bruker en platinum, for det heller jo for alltid, så det er jo ikke mye en fordom, men det er nok en gram gjerne. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet så det har pledd å gjøre fritt gjennom utpåsningen. Så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si det sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden. Men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inni, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja. Og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, eller som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, da som heter coiling.
3: Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å gjøre for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inne og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig. Sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen, eller hva det nå er. Sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så ja, er du kvitt de. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få han tettet, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja, så nå vet vi det.
4: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpåsning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpåsninger. Så da og kanskje.
3: Så litt da, det er litt arvelig,
4: det da? Ja, det går litt i familier. Familie. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt da, eller om du hadde foreldre som dør av hjerneblødning og den type ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likadant. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att ja, då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på det som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Ja, visst du har.
4: Ja, visst du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av några minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så kör vi med regeringen då, jag släckte ifrån.
4: Ja, då får du nog värdera ut från körävna din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: Nej, men du hade två en gång. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, där kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummelblödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut att få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var in på det arvlig, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det lite rör har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blåra delar sig, mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Ja, och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Och så är någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men det gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så han tycker ju inte större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnan, men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
3: Ja, akkurat. Det är,
4: ser jag dig ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har han gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja. Då har du avklarat.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men det där har inte något med betyder, kan säga, våldsamma fysiska belastningar eller något med våldsamt, att kroppen är i högspänn och hög puls, och du har sprung upp på vansen allt för fort
4: ja, eller något eller alltså då är det alltså, det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck så ökar chansen för att det ska ryka,

0: Och ger du något som förut är akut väldigt högt blodtryck, så kan det öka chansen. Men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blödningarna sker medan du sover, så att mer än halvparten sker utan att du anstränger dig. Men vi vet då att det kan ske med en stor blodtrycksstigning som en har ansträngelse, eller för den saks skull ett samleje, och något som kan utlösa detta hos dig som har en utpåsning. Men du lurte lite på om det var mediciner och sånt, men jag kan ju säga något, det är några gamla känningar i förhåll till risikofaktorer som jag kan nämna då. Inte överraskande.
1: Så tycker jag högt den
0: Ja, det är den samma gamla Plato då, då att chansen för att få detta ökar hvis du röker, ökar hvis du dricker för mycket alkohol, och så är det speciellt ett narkotiskt stoff som är med och ökar chansen för detta och kan föra till att unga i större grad får detta, för vanligtvis så träffar detta ifrån 50-årsåldern uppe, men kokain, då brukar kokain föra till en våldsam blodtrycksstigning, så går du med en utpåsning och brukar kokain, så kan du fort få detta här allerede i ung ålder. Så nok en grund till att leva sunt och göra det en kan för att ta vara på hälsa.
1: Men du sa nog då, så gör det nog lite vanskeligt att det inträffar ofta när du söver.
0: Ja.
1: Och hvis du då kuttar väl ut, helt ut och ligger roligt, så är det inte någon så uppdragande, för då är det nog för sent.
0: Ja, det är helt rätt. Ja. Det, och klart, hvis detta sker när du sover och du kastar upp och sätter uppkast i halsen, så kan det gå dåligt. Så det är helt klart en risiko. Men så kan vi ju inte gå runt och bekymra oss för allt hela tiden. Vi måste hålla på med livet så gott som vi kan, och så får vi påverka det vi kan påverka. Och då är det ju stumpa röken i joggeskor, och så kan jag inte tänka på det när den lägger sig. Så det är nog sånt som livet är, att på ett eller annat tidspunkt så sker det något, och då är det ju gärna inte det värsta om det sker när du söver heller.
1: Nej, det är sant det. Och så är det som han sa, att han hade mycket bekymringar, men det var inte alla bekymringar som blev något.
0: Nej, det har du rätt i.
1: Som vi får trösta oss med det.
0: Ja, du rätt i. Ja. Nej då, men detta är en viktig ting att veta om, och så tänker jag då att en ska inte ha dålig samvittighet för att uppsöka läge eller lägevakt hvis en får denna här akuta huvudvärken. Det är mycket bättre att komma till en onödig check än att en inte kommer sig till lägen hvis en har fått en slik blödning. För då är, som sagt, är den andra blödningen, då ökar dödligheten våldsamt.
1: Akkurat. Men då kan detta vara slutappellen i kväll. Eller ja, på dina doktorpraten.
0: Ja.
1: Inte vara rädd för att uppsöka doktor eller melde ifrån hvis du får en sig tillfälle.
0: Bruka hälsovesenet, det är det jag är där för.
1: Akkurat. Tack för praten denna gången.

0: Crispy i hagen och sånt. Och så var jag ju inne och såg hur det såg ut. Och jag tänkte ju alltid att Fjällheim hade ett mycket större potential än vad jag såg då.
1: Mm.
0: Så när det blev lagt ut för tvångssalg i 2020, så, och jag uppdagade det, så föreslog jag att vi kunde köpa det.
1: Men då har vi avklarat det. Mm. Det var egentligen Jannike som köpte.
0: Det var jag som... Ja. Så ja, det var jag som föreslår det. Och jag älskar att pussa upp. Och detta var ju ett väldigt gott upppussningsprojekt. Lite större än vi hade sett för oss kanske. Men det la vi oss inte skrämma av. Och i hvert fall när du inte helt vet hur stort det är, så tar du nog bara bit för bit och hoppar på det bästa. Och när du ser tillbaka så tänker jag, okej, det var lite mer än vi hade planlagt.
1: Men det brukar vi göra.
0: Ja. Ja, det är sånt som det börjar vara.
1: Helt långt. Ja. Mm. Ja. Men nu är du stort sett färdig, eller har du något mer som ska göras? Till
0: det? Ja.
1: Ja. Ja, alltid något
0: mer. Det är alltid något mer, ja. Det är det. Mm. Det är hela soveromsfløyen. Där gangen där är det inte pussat upp på årvis. Mm. Där vill vi göra en del. Och så... Det är ju hagen då, som i sin tid var väldigt fin, och som inte vi har klart att bruka så mycket tid på ändå. Så den har jag ju lust att uppgradera.
1: Mm.
0: Så det är alltid noe att ta tak i, smått och stort. Så, och så har vi ju lite utstående, vi har ju planlagt att ha en rullestol. Sånn lift i trappa utendørs, sånn at tilkomsten for rullestol er på plass. Så det er litt sånne ting, og så er det alltid noen ideer.
1: Ja, men så har vi bare utsikten fra den der som ser frem til breen, det har vi vel tenkt å utnytte for alt det vært.
0: Ja, det har vi jo allerede gjort. Nå har vi jo fått en stor terrasse der, og den var jo første gang, første sommer den var klar, var i fjor. Då är vi väldigt spänt på om gästerna våra kommer att bruka den, för den sidan av Fjällheim har egentligen varit väldigt lite brukt, och det var plenen var inte fin där, och det var vanskligt att få något att gro där. Så men den flottaste utsikten. Så det var väldigt käckt att se hur mycket gästerna våra brukte den i fjor. Hela sommaren, och nu fick vi ju fantastisk väder i fjor då.
1: Mm.
0: Så då var det en väldigt fin plats för gästerna,
1: och
0: ja. De solte sig där, och de satt där, och någon åt där, och de läste böcker, och de tog sig ett glas vin, och ja.
1: Nej, för det var en speciell utsikt
0: där. Ja. Så och så har det ju sedan, det har ju säkert förändrat sig väldigt ifrån den tiden Anna drev, för att då var ju bren större, och jag tror det var mycket kallare på den sidan på den tiden. Mycket mer träck.
1: Mera breda träck.
0: Ja, nu är ju den träcken ganska behaglig.
1: Mm.
0: Det är sjeldent att vi måste flytta oss för att det är för kallt. Så då är det ju extra fint att sitta där.
1: Men nu, alltså de minnen jag har därifrån med Anna, det går mycket på musik och samling, och det var, hon var våldsamt på dansspring och felspel och sånt, men du har kanske ett lite annat koncept till akkurat det.
0: Ja, det är inte det jag är mest känt för att dansa. Så själv om vi hade faktiskt ett svingkurs här var det i fjol sommar eller för fjol, jag husker inte, för att ungdomarna våra skulle vara lite förberett på den måten en dansar på fest i Osdal. Det var väldigt käckt. Men annars så är det nog yoga jag är mest upptatt av, och jag hoppas att Fjällheim kan bli en plats där många har lust att komma för att träna yoga, och det kommer också en yogainstruktör i sommar, så det blir sommaryoga på Fjällheim i sommar också. Det hade vi i fjol. Och så ellers är det en plats vi har lust att ha lite konserter, ledarmöte, heldigvis så har vi begynt att få förespörsla på det. Jag tror det är en väldigt fin plats att ha ledarsamlingar och teammöte, avdelningsmöte och sånt, men det vi, och så ser vi ju att de lokala brukar oss mycket till barnedåpa eller navnedager, konfirmasjoner, og den slags. Noen som har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Ja. Så det det de lokale bruker det meste.
1: Ja,
0: det
1: slik at det går inn nesten på samme måte som andre. Da var det liksom lokale selskap at de stod opp for servering og alt det.
0: Ja, vi har ikke bidratt med servering så langt.
1: Nei. Nei.
0: Og vi kommer ikke til å gjøre det helt enda heller. Nå i sommer så begynner vi å tilby frokostkurver sånn at gjestene som kommer kan slippe å gå på butikken, men at de som kommer sent og har mat i kjøleskapet så de kan lage seg selv. Mm. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fullt programmet hele veka, og da er mat inkludert. Men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veka, og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som vi kaller på reiselivsspråket meet the locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet, både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
1: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsetter slik at du administrerer.
0: Nei, ingen. Det er bare meg. Jeg er salgsjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi renhold. Da er det en her i Forgaupne som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi renhold hos Bremsenteret.
1: Ja.
0: Men renholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
1: Leighet.
0: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, så jeg bruker ikke øpne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Renhold er vanskelig å få tak i.
1: Det er det.
0: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
1: Men det betyr at du må være der mye. Du kan jo ikke være mye vekkrest. Du må være på staden.
0: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og ordentlig seg mat og sånn. Men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der. Da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir fjerde sommeren, de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute. Så jeg sier det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
1: Det er jo fint.
0: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har. Ja.
1: Men du har ikke noe samkjøring med Bredsenteret slik? Det er to adskilte...
0: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig. For eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelga, så var jo en av de turene, guideturene de hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så så har ikke jeg noe fra presentanten at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Ja, jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde, har vi jo, nå hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Mm. Så da samarbeider vi jo på det.
1: Det er jo det, for de har jo ikke overnatting.
0: Nei, ja. Så det er jo veldig praktisk. Mm. Og så har jeg veldig lyst til å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Mm. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløv på plass.
1: Men i konisje bransje, som jeg sa, den konserten skal være, er det hva er det sang, musikk, eller hva du sikter inn på når det er konsert?
0: Nei, det må vi se da. Vi har jo da, det er noe litt sånn kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg som passer godt inn der. Men det er noe, vi må jo velge artister som som er villige til å spille for et veldig lite publikum, sant? For det blir jo en intim konsert, og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på. Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også. Men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis det er mange som har lyst til å reise helt til Jostedalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
1: Ja, det er mange muligheter.
0: Mange muligheter.
1: Ja. Mm. Spente på hvem du samler til, hvem til rettes.
0: Ja, det er ikke valgt enda.
1: Spente på hvem du samler til, hvem til rettes.
0: Ja, det er ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artister enda.
1: Nei. For å holde spenningen nesten.
0: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
1: Nei, men nå har vi gått til noe yoga, og vi har et konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
0: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det er, jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det er jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det er en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som er der hele veka, så er det en tur som er til Støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det er jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så er det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
1: Sykler?
0: Jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer. Det er jo kjempefint med elsykkel når det er oppe ved bakke. Og det er jo mye oppe ved bakke.
1: Fint å sykle til Stygevatnet.
0: Opp til Stygevatnet, ja.
1: En fin tur på sykkel.
0: Det er nettopp der det er. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert de enda, så jeg har ikke fått testet de. Men der må jeg også markedsføre, så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
1: Det er jo bygd at folk kan leie sykkel i stedet.
0: Ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
1: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
0: Ja,
1: og flere kommer ikke på det. Etter hvert så du får liksom arbeid med, så kommer vel mer ideer til.
0: Da kan du tenke på. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt an, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
1: Ja.
0: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
1: Nei.
0: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
1: Men du finner jo ikke kald den vatten, eller bred?
0: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
2: Den er kald.
0: Men den er ikke trygg nok.
2: Nei, det kan være noe med det, at om vinteren så kan den fryse sammen.
0: Ja, og så kan den være litt stri også.
2: Litt stri.
0: Så man finner i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
2: Ja.
0: Ja. Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det også... må jeg finne ut av. Det er jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det er litt langt å reise.
2: Ja. Nei,
0: så jeg vil jo helst...
2: Man har det i Jostedal,
0: Må jo det.
2: Der finnes det så mye vatten at det er tydelig ned.
0: Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott.
2: Mm-hmm.
0: Eller så går jeg i elvene oppi...
2: Ja.
0: Mm. Ja. Enten oppi... Hva kan det hette? oppi øy...
2: Ja,
0: oi, da er det fint. Men det ikke mobildekning, så det...
2: Nei, det var noe med det.
0: Ja.
2: Men det jo mange
0: så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så går det galt.
2: Borte gjester.
0: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning.
2: Ja, mobildekning.
0: Ja. Så der kan jeg gå og bade.
2: Ja.
0: Mange muligheter.
2: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
0: Ja. Ja, det er sikkert.
2: Og til hvert så vil du kalle på at det er nye ting, så går det an å komme til her og fortelle om det.
0: Ja. Hvis det er noe du lurer på, vet du.
2: Vi satser på det.
0: Ja.
2: Ja. Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en stringer.
0: Ja.
2: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
0: Ja, det er på sin plass.
2: Ja.
0: Ja.
2: Takk for praten.
0: Tusen takk, du også.

0: Det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannike Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og dansa etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannike selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at jeg det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedni og alt det tøndadare. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på bort I Skjåk på Ofossen. Så ja, men ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til, ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja, du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelst i Ottadalen, har hugguavdeling i Lom, og har et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen, og som daglig leder i dette selskapet.
0: Ja, ja, men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det er der vi produserer matmjølet vårt, altså byggemjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr som mange dyr i Sogn og Luster-området jo eter, men vi har jo da produksjon til byggemjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt attende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I si tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året, men også fortsatt I det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860 og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I mølla da. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer koddene ifra da, så det melet?
1: Det kønne som oss bruker for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikte at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter. Det er jo det, det tørreste området i Norge i Lom og Skjåk, og, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sikt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noe lager heller?
1: Nei, oss er, slik det i Norge nå i dag, så oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til å havre. Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggmjøl, da, så oss bortimot Sjølberga, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja. Når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare at de begynner å bruke dette mjølet og gryn i straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kan det bli jo, det blir jo nedturket før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss, oss har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss og skrelle kønne voldsomt, altså tekte et voldsomt tunt lag til å skvale på kønne, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold i bygg det sitter i den ytre del til kønne, så oss har en voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo med å gjøre sikt til at, at mjølet men av oss da blir det beste byggmjølet, så oss utnytter faktisk bortimot 90% til kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelte anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til kønne i sin produksjon, så oss utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det, det som å skrelle til, da, det, det blir brukt i kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nytta til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager i løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn i løpet av et år med med byggmjøl og byggryn, så du kan si at dette blir jo pakket i kilospakke da, så det 260 000 mjølpakke og grynpakke i løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller er det bare i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss er det selvsagt mjølet ved våre butikk i Lom og i Vågå, så er det også en del lenger sør over både Gudbrandsdalen og, og i sentrale strøk rundt Oslo blant annet. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få på ut litt annen sjåkmjøl og sjåkgryn i butikken i Sogndal, for det absolutt et produkt som, som dere bør ha tilgang på. Det jo bare å, det jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det er fortreffelig, så er det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noen flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja.
1: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interesse for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renässans I det norska mathöllet så så byggryn är verkligen på tur in och det är ju en otrolig ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butiken. De har ju släkta kallar rislunch och så är det med byggryn och
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktionen. Det är bara att det knuser kodene lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lom och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nå öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjligt att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan en säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig alla en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

0: Og da de hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimateflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hvordan flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde odelsgutt og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste Ungarden opp, og de reknet Toft i Hurum som sin føde, eller sin oppvekstplass, og det var det også. Men når Ungarden ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei. Det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygda. Det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der, og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skifør også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 uker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. I aller høyeste grad.
2: Ja.
3: Fikk instruksjon om at hva jeg ikke kunne gjøre som diabetiker, og det var veldig mye rart den gangen.
2: Ja.
3: Og da stod det igjen i studiehåndboka at hvis du har gode bein, så kunne du bli farmasøyt. Og det hadde jeg.
2: Ja. Du var i Tønsberg i såpass mange år, men så førtidspensionerte du deg. Hvorfor er det
3: da? Ja, det var fordi at det kom en ny apoteklov i 2001. Da var jeg 62 år og kunne førtidspensionere meg, og det passte veldig godt med den nye ordningen som kom. Da det gikk blant annet ut på at jeg kunne selge det apoteket som det hadde fått av gratis av staten tidligere. Det kunne jeg selge til høgstbydende, og dette var et forholdsvis stort apotek, så det ble lukrativt å selge.
2: Ja.
3: Ja, og så var det dette herreshuset i Harstad. Jeg måtte jo plassere disse pengene i en plass, og der var det plass til masse penger i,
2: ja.
3: I gamle herreshuset i Harstad. Der hadde jeg i min tidligste barndom hatt, på den tomten hadde jeg hatt min grønnsakhage, så jeg var liksom kjent der,
2: ja.
3: På plassen.
2: Hva har du gjort med herreshuset?
3: Det ble da bygd om til 5 leiligheter. Det var jo tidligere kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var dette her?
3: Jeg kjøpte det i 2002, og så var det ferdigt ombygd i 2004.
2: Bor du der selv?
3: Nei, vi bygde om til leilighet til oss, men så ble det til at vi ville ut av byen og ut på landet, så ja. Vi flyttet inn på fluga.
2: Hvordan har pensjonisttilværet vært hit?
3: Pensjonstilværelsen har vært så bra som det kan bli. Vi har reist veldig mye. Sett veldig mye av verden, egentlig.
2: Ja.
3: Og særlig har vi, men det har jo det er ikke bare fine opplevelser vi har hatt heldig, for blant annet så var vi i Malaysia, og der mistet kona mi Inger, hun mistet en arm etter badulykke. Hun ble angrepet av en brennmanet, svær brennmanet.
2: Men det var ikke spøk?
3: Nei, det var alt annet enn spøk.
2: Hva tutler du med nå om dagene da?
3: Ja, matlaging, husarbeid, det jeg klarer å gjøre selv. Jeg begynner å bli gammel.
2: Kan jeg spørre hvor gammel du er?
3: Ja, da kan du.
2: Hvor gammel er du?
3: jeg er 87.
2: Ja. Du er heldre noen spreker da, i hvert fall.
3: Ja, ja, ja. Jeg vil si det.
2: Og sommeren da, er det litt andre ting du driver med da?
3: Ja, så har vi høtta på tvangen.
2: Ah, ja.
3: Den krever sitt. Den må jo vedlikeholdes og stedles. Og,
2: ja.
3: Ja, og den har jeg har veldig mye glede av den da.
2: Det er fint der oppe.
3: Ja. Og der er veldig barnabaden og dotter vår liker seg også veldig godt på tvangen.
2: Så. Ja, ja. Bor hun langt vekk også?
3: Hun bor i Wales.
2: Åja, det er jo ikke liksom noen timers kjøring heller da.
3: Nei, det er ikke da.
2: Er hun ofte å besøke henne?
3: Ja, minst en gang i året.
2: Ja. Og hun er vel her?
3: Ja, da, hun er det flere ganger i året.
2: Ja.
3: Ja.
2: Kjekt. Dette med apotek, du var jo mange år i bransjen. Det har nå sikkert utviklet seg også mye. Det var ikke selvbetjening når du startet.
3: Nei, det var et helt annet apotekvesen. Og det jeg ble utdannet til og opplært til, det var å lage medisiner. Og jeg lærte å lage tabletter, og lærte å lage stikkpiller, og vi lager hostesaft til hver enkelt kunde, og vi lager hostesaft til masse mennesker, og svære beholdere, og vi hvis noen husker Bergens brystbalsam,
2: ja.
3: Med masse sprit i, vi hadde kunder som kom hver dag og kjøpte sin Bergens brystbalsam. Og dette ble laget på apotekene når jeg startet.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam og så honning og rigga balsam.
2: Ja.
3: Disse to der var vel det som var mest misbrukt, vil jeg tro.
2: Ja.
3: Og så kom det nye forskrifter. Ja. Det var jo mens vi enda drev med å lage dette her. Og da ble spriten vekke. Ja. Og da ble salget vekke
2: også. Ja.
3: Mykje av det.
2: Så. Ja.
3: Så kom industrien og overtok alt dette her. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertagit apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Hon snackade inte skickligt.
2: Nej, då var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför då?
3: Ja, för det första så är jag nog född och uppvuxen i Havslå. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Ja. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I det hela taget, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var det med familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttningen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när konan blev sjuk, så hade vi en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal, du Per. Brukar du bägge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Det blir Per.
2: Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och John Korslag, då tog i krinna på luft i.
4: Den 20.23.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Eidar Svanstur.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King is Gone, en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Jill King närmar sig 50 år, är amerikansk och har varit aktiv från 2003. Här är Jill med Swinging Doors.

Tina Patterson White, hon växte upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderad i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

Jen Browne är nog en amerikansk countrysångerinna. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett eller annat slag så surrar och går. Och refrängen på en måte en del tar in och rör så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon andra få med oss med nu, slik att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör är. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån de som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen var. Så detta var så invecklat att du får både fortälla det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott i impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packar in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmer på en fisk. Visst du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Införbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnehinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon har, av inringarna sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsom huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant, de beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt, på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans för att enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng och morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummelt där då att när någon då plötsligt blir väcka, och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunga kompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten, blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöp, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blivit lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och hovet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse och med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i dag, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är att ligga där på ryggen och ha ett underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger det inte hvis inte de får hjärtestans. Så länge de har puls, vet du, så tränger det inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta. Det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff. För årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande, det är ju datacentralen, sant? Så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket, då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp, och så blir det pressat blod in lika väl, men det går ju mycket tråare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen i alla fall hvis det är raskt. Alltså den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Mm. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där han inte gör i förde där han kan behandla detta. Och det är lite spännande. Vill du höra lite om det? För det är fin medicin alltså.
3: Men jag hade ett litet spörsmål för det där, när jag kommer till det där, då är det helt väck kan jag säga. Men så har man något med det där, men då är det väl mera drypper. Och visst är det att det för mig lite grann, att det ska smila och säga namn sitt. Men det är en annan procedur.
4: Ja, nej, det är goda poäng där du täcker upp där. För lite över halvparten, det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärn som inte får något blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetrisk eller inte få blunka bägge ögonen lika. Alltså, så de testarna kan en fint göra. Och så gör det inte så mycket, du inte till eller från akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre.
3: Okay.
4: Ja. Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neurorönken, så det heter. Och hvis det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, hjön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kveilar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid. Så men det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram. Gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i det, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörjer för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte bli. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor åkning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då må du göra det på gamle måten. Och gamle måten, det är sånt som vi gjorde då med operationer, och det gör de fremdeles. Då må du öppna huvudet, så må du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lockad för allt, det som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltråden, det som heter coiling.
3: Ja, nej, det hörs ut, för att den första versionen, den var enkel och jämför för patienten.
4: Ja, den är att foreträcka. Då är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har dutt ner i fjösen eller vad det nu är. Sant? Så får du teka ett CT-bilde av, och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blöd. Så är du kvittig. Så då är ett... Hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpåsning, och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
3: Akkurat, ja. Så då vet med det.
4: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster så har haft en sån utpostning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpostningar. Så då och kanske.
3: Så det drar är lite arvligare.
4: Ja, det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om, just du kommer in, så är ju om någon eller i släkt du har hatta, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte helt rätt, men det är något sånt likadant. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att ja, men då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor. Ja, visst du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidalblödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så kör vi när det sker en gyr och släkt i fyllt.
4: Ja, då får du nog värdera utifrån körävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag må ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell också med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det gärna bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande huvudvärk någonsin.
3: Nej. Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var in på det arvel, men någon medicin, om det är att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det drar en större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det, och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Ja, och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Och så är det någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren om du går på blodtinnarna, men då gör det inte. Men det är när du först får en blödning, så blir han värre. Ja. Du kan ta exempel med tollekniven, så det är ju inte större chans för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
3: Det är akkurat.
4: Ser jag dig ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affär. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta virkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men det där har ju nog med betymer kan säga våldsam fysisk belastning eller något med våldsamt att kroppen är i högspänn och hög puls och du har sprungit på vansen allt för fort ja. Eller något
4: jo, alltså då är det alltså, det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något så går du med väldigt högt blodtryck så ökar chansen för att det ska ryka och ger du något som förer till akut väldigt högt blodtryck så kan det öka chansen men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blödningarna sker medan du sover så att mer än halvparten sker utan att du anstränger dig men vi vet då att det kan ske med en stor blodtrycksstigning som en har ansträngelse eller för den saks skull ett samleje och något som kan utlösa detta hos dig som har en utpåsning då. Men du lurte lite på om det var mediciner och sånt men jag kan ju säga något, det är några gamla känningar i förhåll till risikofaktorer som jag kan nämna då. Inte överraskande.
3: Så, jag har hört det,
4: ja, det är den samma gamla Plato då, ja. Att chansen för att få detta ökar hvis du röker, ökar hvis du dricker, för mycket alkohol. Och så är det speciellt ett narkotiskt stoff som är med och ökar chansen för detta och kan föra till att unga i större grad får detta för vanligtvis så träffar detta ifrån 50-årsåldern uppöver men kokain då brukar kokain för ju till en våldsam blodtrycksstigning så går du med en utpåsning och brukar kokain så kan du fort få detta här allerede i ung ålder som blir.
3: Ja.
4: Så nok en grund till att leva sunt och och göra det en kan för att ta vara på hälsan.
3: Ja. Men du sa nog då så gör det också lite vanskeligt att det inträffar ofta när du söver.
4: Ja.
3: Och hvis du då kuttar väl ut, helt ut och ligger roligt så är det ju inte någon som uppdagar det för då är det nog för sent.
4: Ja, det är helt rätt. Ja. Och klart, hvis detta sker när du sover och du kastar upp och sätter uppkast i halsen så kan det gå dåligt. Så det är helt klart en risiko. Men så kan vi ju inte gå runt och bekymra oss för allt hela tiden. Vi må nog hålla på med livet så gott som vi kan och så får vi påverka det vi kan påverka. Och då är det ju stumpa röken i joggeskor då och så kan jag ju inte tänka på det när den lägger sig. Så det är nog sånt som livet är att på ett eller annat tidspunkt så sker det något och då är det ju gärna inte det värsta om det sker när du söver heller.
3: Nej, det är ju sant det. Och så är det så han sa att han hade mycket bekymringar men det var inte alla bekymringar så blev det något.
4: Nej, det har du rätt
3: som får trösta oss med
4: det. Har du rätt i. Ja. Nej då, men detta är en viktig ting att veta om och så tänker jag då att en ska inte ha dålig samvittighet för att uppsöka läge eller lägevakt hvis en får denna här akuta hårverken. Det är mycket bättre att komma till en unödig check än att en inte kommer sig till lägen hvis en har fått en slik blödning. För då är som sagt är den andra blödningen då ökar dödligheten våldsamt.
3: Akkurat. Men då kan detta vara slutappellen ikväll. Eller ja, på dina doktorpraten.
4: Ja.
3: Inte vara rädd för att uppsöka doktor eller meld ifrån hvis du får en sikt tillfälle.
4: Bruka hälsovesenet, det är det där för.
3: Det är akkurat. Tack för praten denna gången.

0: det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han Kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og dansa etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at jeg tykte det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det tøndadare. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på bort I Skjåk på Ofossen. Så ja, men nå ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteraden med bort til ja, huksa ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelsted I Ottadale, har Huggu-avdeling I Lom og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det der oss produserer matmjølet vårt, altså byggmjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Lusterområdet jo eter, men ja. Oss har jo da produksjon til byggmjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt at ende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I sin tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp igjennom året, men også fortsatt I det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860, og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I Mølla. Da. Yeah. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig, dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer koddene ifra da, så det melet?
1: Det kan som oss bruke for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter.
0: Mm.
1: Det er jo det, det tørreste området i Norge i Lom og Skjåk, og, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noen lager heller?
1: Nei, oss slik det i Norge nå i dag, så oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til havre. Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggmjøl, da, så oss bortimot selvberget, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja, når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare til å begynne å bruke dette mjølet og gryn i straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kønne blir jo, det blir jo nedturka før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss Og så har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss skrelle kønne voldsomt, altså tar et voldsomt tunt lag til å skvale på kønne, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold i bygg det sitter i den ytre del av kønne, så oss har en voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo med å gjøre sitt til at, at mjølet, men av oss da blir det beste byggmjølet, så oss utnytter faktisk bortimot 90% til å kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelte anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til å kønne i sin produksjon. Så oss utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det, det som å skrelle til, da, det, det blir brukt i kraftfôrproduksjon, så hele kønne blir nytta til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager i løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn i løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket i kilospakke, da. Så det 260 000 mjølpakke og grynpakke i løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller er det bare i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss er det selvsagt mjølet ved våre butikk i Lom og i Vågås, og så er det oss en del lenger sørover både Gudbrandsdalen og i sentralstrøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut litt rann sjåkmjøl og sjåkryn i butikken i Sogn da, for det absolutt et produkt som, som dere bør ha tilgang på. Det jo bare å, det jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det er fortreffelig, så er det nok sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noe flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja.
1: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interessen for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renaissance I det norska mathöllet så så byggryn är virkelig på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till voldsomt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butikken de har ju släkt att kalla rislunch och så är det med byggryn också.
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte nog fixfax med den produktionen. Det är bara att det knuser koden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej. Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis.
0: Mm.
1: Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lomma och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nå öppna Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kämme med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjlighet att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan man säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

0: Jag hade två döttrar. Då flyttade med till Helen och de blev 20 av cirka, så flyttade med till Tönsberg.
1: Ja.
0: Och då fick jag bevillning på ett annat apotek där.
1: Så du stiftade familjen när du var på Tofta?
0: Nej, det gjorde jag för.
1: Ja.
0: Jag fann en jenta från Toten. Hon var uppvuxen omtrent som jag på en, ute på, långt ute på landsbygden. Det var inte någon central plats.
1: Nej. Kolles var bylivet då? Tönsberg?
0: Ja, det var ju Tönsberg en väldigt fin by då. Och särskilt sommaren i Tönsberg var ju helt enestående. Och jag drev mycket med båtsporter och hade många ferier i båten.
1: Så det var där du drev med utanom jobb då?
0: Ja, det kan du säga. Ja, så gick jag på ski om vintern. Det var skiförare också i de dagarna.
1: Du nämnde att du hade haft diabetes i 70 år.
0: Det stämmer.
1: Kolla så utvecklingen där var på Adlerissa Auri. Det är nog tydligt att det går an att leva med diabetesen längre.
0: Ja, det har varit en våldsam utveckling. När jag fick det så gick jag på gymnasiet på Voss. Bodde på Hybel. Var 2 veckor på sjukhus i Bergen. Och så var jag tillbaka till Hybelen och där var jag alena med både förlingar och lite kvart. Och där satte jag sprøytene själv selvfølgelig från första stund. Och då var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gång i veckan. Och ja, hygien var där ute. Det låg uppevart på en spritbehållare.
1: Ha.
0: Det var primitiva grejer.
1: Det var det då i förhållande till släxare än
0: ja, ja. Ja.
1: Var det där som jag var med och bestämma utdanningen i eller?
0: Ja, i allra högsta grad.
1: Ja.
0: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker. Och det var väldigt mycket rart den gången.
1: Ja.
0: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
1: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Varför då?
0: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig. Och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som du hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande. Och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
1: Ja.
0: Ja, och så var det detta herreshus i Harsel. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i gamla herreshus i Harsel.
1: Ja.
0: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
1: Ja.
0: På platsen.
1: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
0: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
1: Ja. Vad tid var detta här?
0: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
1: Bor du där själv?
0: Nej, jag byggde om till lägenhet till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på fluga.
1: Kolla så här, pensionisttillvaron var det hit?
0: Pensionstillvaron var det så bra som det kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
1: Ja.
0: Och särskilt har jag, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia och där miste kona min Inger. Hon miste en arm.
1: Ha.
0: Ett i badolycka. Hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
1: Det var inte spök.
0: Nej, det var allt annat än spök.
1: Vad tycklar du med om dagarna då?
0: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
1: Kan jag spöra hur gammal du är?
0: Ja, det kan du.
1: Hur gammal är du?

0: Jeg bare passer deg, Trumpen.
1: Ja.
0: Snart kommer vi og kjøper både deg og landet ditt. Da det klart for å presentere kveldens gjestbrunnersendingen, og da du da, Dordi. Dordi Buksasp Lerum. Litt hause, men ellers i godt strøk til å være med på radioen i noen minutter nå.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Skal vi snakke med deg, om deg, så det etter kort voldsomt mye vi kan snakke om, tross din unge alder. Du enig i det?
2: Ja, det ikke så ofte. Jeg bruker mye tid på å snakke om meg selv, da. Men jeg har noe mange meninger jeg liker å snakke om, da, som handler om noe større enn meg selv, heldigvis.
0: Og en treffer deg, så føles du jo, ja, kledelig beskjeden. Men du har jo produsert en uendelighet med avis og TV og radio reportasjer. Hvorfor da?
2: Ja, nei, jeg har jo et engasjement for mange saker, egentlig. Jeg kommer jo fra Sørheim, på sørsiden av Lustrafjorden, og etter hvert som jeg har vært større, så oppdaget jeg jo at verden er større enn Sørheim, utrolig nok, og men jeg har med meg noen verdier som jeg mener det er verdt å kjempe for, da. Så jeg har lenge vært engasjert i bygde, den levende bygde, da at vi har arbeidsplasser, skoler, helsetjeneste er desentralisert, og ikke minst landbruket, som jeg kommer jo selv fra Lerigard på Sørheim, og ser hva store ringvirkninger landbruket har i et lokalsamfunn, eller mange av de lokalsamfunnene som jeg har i Luster, da, for eksempel. Og derfor så har jeg vært veldig opptatt av at det viktig at vi bevarer landbruket vårt, at vi støtter opp om matproduksjonen vår, for det den sikreste vegen en kan sikre levende bygde, matproduksjon, selvforsyning og en rekke andre positive effekter, da. Så disse her TV- og radioreportasjene du snakker om, det handler stort sett om dette, hvor viktig det at vi støtter opp om, ja, små plasser og landbruket, egentlig.
0: Og i 2024, eller var vel noen veker før der, og da hadde du en god idé. Da skulle du klare deg et helt år med bare å ete norsk mat. Fortell.
2: Det stemmer, og så kan jeg kan korrigere det litt, for det var ikke sånn at jeg tenkte på det et par veker før jeg sette i gang. Det var ikke konsekvenset greid. Det var en påfunn jeg fikk i romjuli, der jeg kom jo ifra, jeg har jo studert litt, så jeg bodde på denne tiden i Oslo, og da hadde jeg gjort det i cirka nesten 1,5 år. Og så kom jeg hjem igjen da, på juleferie hit til Luster, og da jo, jeg tror at mange som har vært studenter eller bodd hjemmefra og kommer hjem igjen, kjenner litt på det i juleden, at det jo litt som å komme hjem igjen på et hotell med all inclusive. Så skikkelig luksus med andre ord. Og da åt vi jo veldig masse av den ordentlig gode norske maten. Vi åt pate, vi åt på julaften, vi åt hjemmeslakta sau, tytebær, gulrøtte, i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det jo utrolig tyske at vi ikke eter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i rom i juli at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal det være at jeg bare skal ete norsk mat. Og det var helt uten videre konsekvensgreying, som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg gjennom dette norske italieneråret har klart å formidle litt kunnskap om norsk matproduksjon. Ok, for det viktig at flere også velger norsk mat.
0: Altså ikke all verden med research, men her kom du ut for mye uventet problem.
2: Ja, tja. Jeg hadde jo ikke så masse forventninger da, egentlig, så siden det var litt sånn spontant påfunn, egentlig. Men jeg tror at det flere enn meg som kan kjenne seg igjen i at når du har levd 2 veker på sofaen i juleden, og bare et julekake og marsipangriser og all verdens slags søtsaker, og så kommer hverdagen på en måte, det jo litt tungt. Men som norske italianer så har vi jo ikke noe sukker. Så det var jo ikke sånn at jeg, det var hverdag, og så kunne jeg se frem til lørdagen igjen en gang. Det var på en måte null godteri i et helt år, som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye over da. Så det var null godteri, null brus, ingen søt saker. Och det var ganska hårt i starten. Jag har sagt lite på sköra, men jag menar har ju lite och att de första två veckorna så tänkte jag på smågott cirka en gång i halvtimmen. så gick ju då heldigvis över, men det var kanske den första större utmaningen och så är det ju andra utmaningar också. Men jag har ju väldigt dålig märkning av mat, menar jag. Det är inte bara att gå på butiken och tänka att nu ska jag handla mig norsk middag när upprinnelseslandet står med miniatyrskrift på baksidan. Du måste nästan ha förstörelseglas med dig på BUI för att skönna kest maten är ifrån. Och sån ska det ju inte vara, menar jag då. Till att de har inte så mycket sån krydder, peppar för exempel, då producerar man ju inte i Norge. Och hvis jeg skulle äta i lag med vänner, enten om det var bara hemma hos andra vänner eller på restauranger, så blev ju då också på lite utfordringar. Men effekten till, det är fullt möjligt. Och så tänker jag att folk tränger sig vara lika extrema som jag var ett år. Det viktigaste är att folk väljer lite mer norsk mat. Och jag brukar säga att det är mycket bättre att äta 90% norsk än 100% importerat.
0: Jag har ju googlat dig lite grann. Och en av de ting jag fann där, det var ju då kålrot i tacoen. Var det några ting du inte fick dig helt taket med bara norsk mat? Var det något släcka att du följde det att jag får inte vara med på matgildig för att det går inte an att äta med bara norsk?
2: Alltså det är egentligen svaret nej egentligen, för jag finner lösningar på det mesta. Och du nämner lite med kålrot i tacon då. För när den inte äter socker eller så, alltså den blir ju lite sån, jag har, eller om jag har inte så mycket frukt, men den blir ju lite sån på jakt efter nya smaker, nya ting, hva er det godt som er norskt. Och jag uppdagar ju att kålrot är ju något man inte bara trenger att äta i julen och i påska, men jag kan äta kålrot i hela året. Det är en fantastisk god och liksom söt grönsak egentligen. Och i min vänngäng så när jag bodde och studerade i Oslo så möttes vi ofta en gång i veckan och åt middag i lag, och ofta så var det fredag och fredagstaco. Och då bjöd jag ju först på någon utfordringar. För det första så du kan ju bara starta med taco lefsa. Som tortilla lefsa lagd av importerat majs. Och så har du ju taco kryddare, du har tacosausen. Du har med brukar mango i. En del andra såna grönsaker och ting jag bara inte tänker över att en ha i taco är ju importerat dessvärre. Så därför så måste inte bara jag men egentligen hela vänngängen min börja att tänka lite nytt runt dina här tacoen. Vilka nya smaker kan vi tillföra? Så vi började ju då med att vi istället för att äta dessa här majs tortilla lefseden så bakte med patekake, alltså potetlumpe på en måte. Som för det första det smakar otroligt gott. Och jag tror till att lefse, den smakar ingenting, men på patelefse, den, eller patekaka, den tilfører jo egentlig smak til tacoen som ikke har vært der før. Og så begynte vi på hva grønnsaker kan man ha oppi. Og da hadde vi jo både oppi kålrot, og vi hadde eple. Vi kunne ha sesongens krydderurt. Så det var egentlig veldig spennende, og tacoen var sånn, nesten symbol på sesongaden gjennom året. För ett kort som då kom jordbär för exempel på sommaren så var ju helt naturligt jordbär i tacon. Och det smakar alltså otroligt gott. Det ser du flira lite där hit. Men nej, det har varit väldigt spännande och jag har fått smakt på väldigt massa god norsk mat bland annat kålrot i tacos som jag menar att fler kanske borde prova ändå på en fredag.
0: Men när du inte har något ting ifrån tacolandets upphavslandet till tacoen så är det väl inte taco längre kanske, eller det är gott, ja, men det är inte taco.
2: Jag har ofta tänkt, för jag tror att många, kanske speciellt i min generation, jag är 23 år nu, tänker att hvis man ska bara äta norsk mat så då ska du på något sätt leva på forrikål och köttkaka ett år. Och så är vår upptatt av att säga att ja, jag syns ju det är jättegott med både forrikål och köttkaka. Men ska vi få fler folk att äta mer norsk mat så må vi vara öppna för att vi må importera mattraditioner men göra det på norska resurser. Och taco är ju ett sånt exempel på en mattradition som vi på en måte importerar. Men så er det helt fullt mulig å gjøre om til helt norsk. Og sånn det jo med både hamburger og pizza. Jeg prøvde til å lage sushi. Så det finnes altså muligheter. Og en kan ete egentlig det samme, i hvert fall for min del. Det ikke noe jeg sakner egentlig i dette norske italianerordet mitt. For jeg finner løsninger, og det mye god norsk mat da. Produsert av dyktige norske bønder.
0: Siste spørsmål om kålroti. Den fikk et navn under 2. verdenskrig. Hva var det?
2: Nordens apelsin, og da tenker jeg på sin plass egentlig, det jo som jeg sa tidligere, det jo en utrolig søte grønnsak, egentlig. Den gir og C-vitaminer, så det da, den finner både apelsin og Nordens apelsin. Så det jo på mange, nå er jeg ikke noen sånn næringsfysiolog akkurat, men det på mange måter en veldig god grønnsak som jeg har gode forutsetninger også for å produsere i Norge. Og vi jo da, hvis jeg kan legge til da helt på slutten, vi som bor i Luster har jo landbruk rundt oss hele tiden. Men jeg skal ikke langt utenfor Luster før jeg skjønner at landbruk også er fjernt for store deler av landet vårt. I dag så importerer vi over halvparten av all maten vi etter fra utlandet. Det gjør oss til verdens minst selvforsynte land, ifølge FN. Og en ting jo på en måte at det fører til mindre liv i bygden og fraflytting og mer sentralisering. Men det har også en beredskapsfunksjon dette med matproduksjon, for klart da, den dagen det blir krig eller det skjer en annen stor krise i Norge som gjør at vi ikke kan importere så mye mat som vi har gjort før, så vi utrolig sårbare. Og det hjelper ikke hvor mye penger vi bruker på våpen eller hvor mange flere soldater vi sender i førstegangstjenesten hvis ikke de som skal ut i krigen har mat i magen. Så det klart at det veldig viktig at vi produsere mer mat i Norge, sånn som vi gjør i Luster, og at vi som har dine her tilknytninger til landbruket, bruker stemmen vårt til å snakke om hvorfor det viktig at flere folk eter norsk mat.
0: Men den store elefanten i rommet, der vel alt av utenlandske fôret som man må ha for å klare å produsere det vi gjør i dag.
2: Ja, helt klart. Nå dette her korrigert for fôr, da, som jeg har rundt, jeg tror det 40% ifølge Nibio, korrigert for det importerte fôret. Men sånn som for eksempel fisk da, jeg tenker jo at, i hvert fall tenkte jeg da, at hvis du kjøper fisk på butikken, så er det da norske, sant? Men masse av fisken er jo egentlig fra England, særlig disse her pakka, og den liksom, norske fisken, den har jo levd på helt importert fôr, sojafôr i sånne opprettsmære. Og det klart da at vi har en vei å gå på kraftfôret, vi gir til dyr i våre, vi driver jo med sau, men jeg vet at det folk som jobber mye med dette nå, og felleskjøpet, vet jeg snart har et helt importert type kraftfôr. Så det skjer ting, det går i rett retning, men klart, som du nevner, vi må gjøre mer på mange fronter, skal vi nå selvforsyningsmålet og sørge for mer matproduksjon i Norge.
0: Ja, og så ser du da, får du til fjells tidlig på våren og henter deg til sent og har gått med fôr hjemme, så vel sauen noe mer best du kan bruke når det gjelder norsk mat.
2: Ja, det nok da.
0: Vi må snakke om andre ting også, Dordi, men først litt musikk. Liker du musikk?
2: Jeg veldig glad i musikk. Jeg jo egentlig folkemusiker. Jeg har brukt store deler av min oppvekst, eller ungdomstid særlig kanskje, på folkemusikk, vokalfolkemusikktradisjonen, spesielt fra Indre Sogn og Sogn og Nordmøre.
0: Og der må man jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
2: Ja, det jo stolt av selvsagt, og en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv, og mange av dem synes jeg utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun har skrevet egentlig om Nordmøre, men det jo, jeg tenker, relatert bare til alle som har en heimstad, og som glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsong av Vinnie Buksasp.

0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Första främst, och John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara och säga tack för oss och minna om att enten kommer countrytime om några få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släcker då.

Ronny McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King is Gone, en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Jill King närmar sig 50 år, är amerikansk och har varit aktiv från 2003. Här är Jill med Swinging Doors.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det iska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

från en god gammal countrylåtinnan. Denna med Kenny Sarrett, född 1934 på en bomullsranch i nordöst i Arkansas. Här får du höra Goodbye Comes Hard For Me.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger mig ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukade ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där vi alltid ett eller annat slags så surra och går. Och refränger på en måte en del tar in där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst det så har jag en gående. Och så då tänker jag då kan du någon andra få med oss med nu, slik att då spela med den lite. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flatum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här. Och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som vi ska snacka om här det är ju självklart det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälla det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar ju jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott i impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svömmeblir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det är omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inför där så ligger det två tunna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanlig. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt på ett punkt. Och så kommer den här smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, det, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel då att när någon då plötsligt blir väcka och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärt- och lungkompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten, blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Så vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och huvudet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i rån, det var det som är spörsmål. Ja. Det är det att lägga dig på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande, det är ju datacentralen, sant? Så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då när du har fått den här blödningen runt hjärnan, så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in likaväl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när Detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i förde där en kan behandla detta. Och då är det lite spännande. Vill du höra lite om det? För då är fin medicin alltså.
3: Men jag hade ett litet spörsmål för det där, när jag kommer till det där, då är det helt väck kan jag säga. Men så har man nog med det där, men då är det väl mera drypper. Och visst är att det för mig lite grann att det ska smila och säga namn sitt, men det är en annan procedur.
4: Ja, nej, det är goda poäng där du täcker upp där, för lite över halvparten, det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte ger det. Och visst det är enkelt område i hjärn som inte får nog blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetriskt eller inte får blunka bägge ögonen lika. Så de testarna kan en fint göra. Och så ger det inte så mycket, du inte till eller från akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre. Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs, på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neurorönken, så det heter. Och visst det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, hjön och blodårorna helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller så. Och så kvejlar en upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så men det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i det, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löp av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörjer för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte blö. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor åkning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då må du göra det på gamla måten. Och gamla måten då är sånt som vi gjorde då med operation, ja. Och då gör det fremdeles. Då må du öppna huvudet. Så må du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter bred, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lucka för alltid, det som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltråden där, så heter coiling.
3: Ja, nej, det hörs ut, för att den första versionen, den var enkel och för patienten.
4: Ja, den är att foreträcka. Då är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för att du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för att du har dotter ner i fjösen eller vad det nu är. Sant? Så får du ta ett CT-bilde över, och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få dig fyllt med metalltråd för dig av blöd. Så du kvittig. Ja. Så då är ett... Hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpåsning, och den tror du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
3: Akkurat, ja. Så då vet med det.
4: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster som har haft en sån utpostning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpostningar. Så då kanske.
3: Så det där är lite arvligt.
4: Ja, det går lite i familjer.
3: Familj.
4: Ja. Så något av det första du blir spurt om hvis du kommer in så är ju om någon eller sin släkt du har haft eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon legekollega vill syns inte är helt rätt, men det är nog sånt likadant. Det att får du akutt insättande väldigt stark huvudvärk så bör du gå till lägen och få det checka.
3: Ja.
4: Så vill någon tänka att ja, nej, men då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akutt förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus därmed har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Ja, visst du har.
4: Ja, visst du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan kommer relativt brått, enten momentant eller i løpet av noen minutter, då ska du dra till legevakt på timen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidalblödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så för kering då är det släkt i för.
4: Ja, då får du nog värdera utifrån körevne din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag känner mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check och då kommer ambulansen och hämtar dig och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell och med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv så är det ännu inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: Nej, men du hade två gånger då. Det är inte för mycket frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummelblödning. Så kom dig till lägen lite raskt för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Vi var inne på det allvarligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat som medicin, kan det ge dig till att det drar en större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåra delar sig mitt i delning och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna och då är ju samma med en subarachnoidalblödning att täcker du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Alltså någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Ja,
4: men det är när du först får en blödning så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så det är ju inte större chans för att du skärer dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel hvis du först gör det.
3: Ja, akkurat. Det är,
4: ja, det är, ser jag dig. Ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott.
4: Ja.
3: Men det är ofta att det är förkjölig mellan karfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön. Men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, du kan si, voldsomme fysiske belastninger, noe med voldsomt at kroppen i høgspenn og høy puls, og du har sprunget på vansen alt for fort, ja, eller noe.
4: Jo, altså da er det, altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen. Men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg. Men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en har anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Så, jeg har hørt det, jeg aner.
4: Ja, det er den samme gamle Plato da, at sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette, og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Ja. Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
4: Ja, det er helt rett. Ja. Og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så da er noe. Det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var jo ikke alle bekymringene som ble noe god.
4: Nei, da har du rett i.
3: Som vi får trøst oss med det.
4: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vete om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld. Ja, på denne doktorpraten.
4: Ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
4: Bruk av helsevesenet, da er det der for.
3: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Det hörde jag här, det var Olav Steje med melodien Komma hem. Och där det hör på är Sommarradio med reprisa på Radio Luster. Och John, hur långt är det kommande nu fram?
1: Den 20 i 3, 26.
0: Och vem var programledare?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme och Jon Havlen.
0: Och då ger vi väl ordet till Jon Grete.
2: Jag har fått med mig en heimatteflytte Lustrin denna gången, Per Fredrik Hess. Välkommen.
3: Tack.
2: Kest växte du upp henne?
3: Jag växte upp i Övremo på Havslo.
2: Ja.
3: En gar i centrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttade du ut då? Hvor gammal var du?
3: Ja, jag började flytta när jag var 16. Då gick jag på Balsand statsrealskola i 2 år. Och det var min första period hemifrån.
2: Men kest flyttade du då inte på?
3: Så gick jag 3 år på Voss glansgymnas. Och efter det så var det universitet i Oslo. Och så var jag utdannad farmaceut. Inte uppehållet där.
2: Så det var grund till att du flyttade ifrån Havslobygdi?
3: Ja, grund var ju att jag ville ha en annan yrke än bondeyrke. Jag födde Olsgut och var 8 syskon. Så det var många att ta för en far att välja då. Egentligen. Så det var inte någon stor katastrof om jag bestämt mig i ung ålder för inte att bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, säger du, hur lång tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet i ett gymnasium.
2: Ja. Hur var det först då, när du var färdig med själva utdanningen?
3: Då fick jag mig jobb på apotek som provisor, heter det. Och då drev jag mig då på forskjellige platser, eller 2-3 platser, ja. I 6 år. Och så fick jag bevilgning för att driva Hurum apotek. Det låg i Toft i Hurum, ett litet apotek var det.
2: Men du har flytt flera gånger.
3: Ja, men blev i Toft i 18 år. Achan heter det förresten.
2: Ja. Ja. Där kom Havslobygdingen.
3: Jag har prövat att hålla på dialekt. Ja. Där har vuxit omgården upp och där räknas Toft i Hurum som sin eller sin uppväxtklass. Och det var det också. Men när omgården blev stora, vi hade 2 döttrar, då flyttade vi till, eller när de blev 20 år cirka, så flyttade vi till Tönsberg.
2: Ja.
3: Och då fick jag bevillning på ett annat apotek där.
2: Så du stiftade familjen när du var på Tofte?
3: Nej. Det gjorde jag för.
2: Ja.
3: Jag fann en jenta från Toten. Hon var uppvuxen omtrent som jag på långt ute på landsbygden. Det var inte någon central plats.
2: Nej. Kolles var bylivet då? Tönsberg?
3: Ja, det var ju Tönsberg en väldigt fin by då. Och sälesområden i Tönsberg var ju helt enestående. Och jag drev mycket med båtsporter och hade många ferier i båten.
2: Så då var det du drev med utanom jobb då?
3: Ja, det kan du säga. Ja, så gick jag på ski om vintern. Det var skiför också,
2: ja.
3: I de dagar.
2: Du nämnde att du hade haft diabetes i 70 år.
3: Det stämmer.
2: Kolla så utvecklingen där var på Adlerissa Auri. Det är nog tydligt att det går an att leva med diabetesen längre.
3: Ja, det har varit en våldsam utveckling. När jag fick det så gick jag på gymnasiet på Voss. Bodde på Hybel. Var 2 veckor på sjukhus i Bergen. Och så var jag tillbaka till Hybelen. Och där var jag alene med både förlingar och lite kvart. Och där satte jag sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Och då var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gång i veka. Och ja, hygien var där ute. Det låg oppevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive grejer.
2: Det var det då i forhold til slektsere nå?
3: Ja, ja. Ja.
2: Var det då som jo var med och bestemma utdanningen i det, eller?
3: Ja. I allra högsta grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har god ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerte du dig. Varför då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. De kunde sälja till högstbjudande. Och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harså. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harså.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft. På den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där,
2: ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herrashuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Vad tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bör du där själv?
3: Nej. Jag byggde om till lägenhet till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på flugan.
2: Kolla så pensionisttillvär våra hitte.
3: Pensionstillvärlsen har varit så bra som det kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har man... Men det har ju... Det är inte bara... Bara fina upplevelser som jag har haft heller, för bland annat så var jag i Malaysia och där miste kvarnom i Inger, hon miste en arm.
2: Ha.
3: Ett i badolyckor, hon blev angreppen av en brännmanet, svärbrännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tutlar du med nu om dagarna då?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag blir nog bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 80.
2: Ja. Du är hellre någon spräkare i alla fall.
3: Ja, ja. Jag vill säga det.
2: Men sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer av?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju... Med likåldras och ställas då.
2: Ja.
3: Ja, och denna med jag har väldigt mycket glädje av denna.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är det väldigt barnabarn och dotter vår likar sig och väldigt gott på tvangen. Så.
2: Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Oh, ja, det är ja. Nog inte liksom någon timmars köring heller.
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i året.
2: Ja. Och hon är väl här?
3: Ja då, hon är det flera gånger i åren.
2: Ja.
3: Ja.
2: Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller, och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde, och vi lagade hostesaft till massor av människor då. I svära behållare, och vi visst någon huska Bergens brystbalsam,
2: ja.
3: Med massor sprit i. Det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens brystbalsam. Och detta blev lagat på apoteken när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam och så honning och riga balsam.
2: Ja.
3: Dessa två där var väl det som var mest missbrukt, vill jag
2: ja.
3: Tro.
2: Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter. Det var ju medan vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten väcke.
2: Ja.
3: Och då blev salget väcke också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så då blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatta till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Och snackade inte skickligt.
2: Nej, då var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför är det?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt.
2: Nej.
3: Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I det hela taget, väldigt, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var det var detta med familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej.
2: Nej.
3: Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommunen tog sig gott av gamla folk. Och det har vi ändå fått uppleva nu när Konomi blev sjuk, så han med en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Det blir
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog vi krinna på luft i.
4: Den 20.23.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Eidar Svanstur.

0: att det gick Landgren. Jag tror att det här med uttalandet, att du bygger upp och har god uttalandet i botten, det jag följer kanske det själv här, för jag har ju upplevt detta här i förbindelse med att ifrån jag var född så har jag alltid måttat bruka fötterna mina. Jag bodde på Optun och Kova transportmedel. Ja, det var fötten. Vi gick på skolan, vi gick 10 kilometer för dagen. Och det var inte brått. Och i starten då huskade jag att detta med mat och slike ting, det var inte snack om att leva, och det var snack om att överleva. Slik vara. Och så när vi tillägger oss så jag driver och träcker lite på det, så gjort det, så har så massa skavanka och är helt eländiga. Så då säger jag till att nej, det kan jag inte sönda. För det är ju i släkt med Jostrålsrypa och hova han ägnas avrätt svarta döver. Men då kvecknar det liksom till igen. Men det är inte alldeles att gå på den limpinnen.
1: Nej, men där vi har ju brukt bilder som utgångspunkt och plockat fram massa bilder från forskjelliga hendinger og idretter, og da kommer fort de gode historien. Så det er Dan Anders har opplevd med sommerskjøp på Sognefjellet og i langrenns og fridesmø med Fanarock. Det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
0: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag da. John de Gjære, han var med i Måløy. Och då var det en spiss i förmåle han klarte inte få tak på. Men så fann vi ut att det var en egen Johnny som åt in. Och Johnny reste in och tog några skickelare. Och så var till med, han hade varit någon skada bägge tår. Men det som kanske var största poängen är att skoen till han där spissen där försvann långt upp i lukten. Och så var det med noll problem med han där karen i förmåle.
1: Han blev avvepnet. Nej, och så kan jag säga, si, det är ju harmlös moro att läsa om ting. Jag har alltid varit upptäckt, från jag började med att spela fotboll i alla fall, som var program, så har jag alltid tyckt vara på det. Det var bra att driva på med detta i 50 år, så blir det massa artigt att blad tillbaka och finna, vad han med, var det där? Ja. Alltså, det är något med genuin intresse för lokalhistoria, tror jag. Det där ser att detta blir mor och förmedlar till andra, så får du alltid god hjälp i salen.
2: Ja, jag kikte in i salen och det var ju en del av dig som satt där det snackade om.
1: Jag visste det där. Ja, många.
0: Ja.
1: Och där, när du berättar lite själv så är det bara extra krydder.
2: Jag fick det tillbakemeldingar.
1: Ja, flera, väldigt goda. Ja. Men ta ett exempel. Vi hade, en gång Frode har sett, vi hade en quiz som gick på sport. Så la på nettet, og så hadde de 3 viker på seg til å finne ut av det, og liksom brukte alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Jorseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Jorseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førdetiden han var kommet på Burkjelo, for han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på, det har med sport å gjøre det også, men så sitter han Johnny Gjerde og forteller jo etterpå da, hva han har vært med på Donald Duck-mesterskap, finalen når han var 12 år, bare å reise dit, han, hva han opplever der, så har han vært i Vik og sprang stafett med Vik, han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter, da gjorde han så lett så bare det, altså det er så mye. Og da Jostedals-gjengen Ola Grove forteller, vet du, med den turen de hadde til Dalsøyri og ute i Gulen og på Stadlandet. Kommer hjemme, så de på bygdedansen i Jostedal, og de kommer hjemme litt på en Jostedal-hei, og hjemme kommer vel litt på en snei.
0: Ja, det var fint.
1: De lager sang på vegen hjemme. Går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså. Det er kjempemoro og formidler litt om.
0: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han eller, og han har laget en sånn en supportersanger, så går på den samme teksten som Rosenborg har på sin, så og den det er jo, hva tror jeg det var en masurka eller noe slikt da. Og det husker jeg at vi hadde jo avslutning oppe på Sognefjellet, og da hadde vi en buss, så da var vi oppe. Det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk, egentlig, og det som skjer da ja, det skapar i alla fall ett gott samhåll då. Och ja, och det var inte så viktigt att detta med att rikka upp det var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala och detta med att höra moro, det är väldigt så viktigt då. Men i toppidrätten så då är det knallhade villkor. Ja. Det, men du, Jon, kan du säga lite om det?
1: Ja, jag vill se här i Luster hur många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många.
2: Ja.
1: Det känner ofta för de små grindarna eller lite lag. Och jag fortalte lite om att Kjell Fabian för exempel, som ett exempel, som reiste till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede reist över och begynt att jobba där.
2: Mm.
1: Och så är han ny att träna lite, springer lite för sig själv på Marienlust i Drammen. Så är det en friidrättstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i, ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Nu har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har hon Ingrid Jostad, ja, och Stine Reine spelar inte länge nu, men hon har spelat. Rakel Reuntun, sant, som vann, har vunnit cupen med Setsko Höland. Så det kryr av väldigt goda utövare, bara här i Luster. Men det viktigaste är bredden, det är breddidrätten som verkligen betyder något. Det är där du fångar upp de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är den sociala ramen.
2: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen också. Och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen. Och, för det allra bästa, de som vill gå vägen helt upp i det här, men det tar langren då. Och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis han vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Erik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League, och jag har haft flokaren, han som jag har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
2: Ja, men allesammen har varit en i bredden.
1: Ja, de har begynt i det små och de har varit med på mycket.
2: Ja.
1: De har gått långren, de har turna, de har varit, ja. Och jag tror det är en del av någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått över med, som Anders säger, fysisk uthållning för exempel, och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
2: Exakt. Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsomt bra i det här, för det var fullstoppad sal och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte hemma en gång.
1: Nej, jag tror detta är, för det är så mycket bra historia, igenkänningen, sant? Alla var med på ett eller annat, sant? Och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du må förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du må förhålla dig till andra, det lär för livet.
2: Mm.
1: Det är det viktigaste för de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid så mycket.
0: Det har ju varit, det har ändrat sig ganska mycket nu. Då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva skälliga idrätta och slika ting. Men när vi vuxade upp, då var det egentligen inte det. Men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik.
1: Jaja.
0: Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken. Och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. För då måste du göra enkelt i starten, så att folk kände det. Du måste lära dig vad du rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där. Det var liksom starten. Och det måste göra så enkelt att alla var stora. Och ja, det var, ju, det var liksom ja, alltså, där jag gick på.
1: Ja, så är det att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel. För grejer du då, så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, gode tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
2: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för det att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
1: Ja.
2: Mange tack för praten.
1: Alltid.
2: Ja, för idag du är väl en del av den här historien du har på hemmabis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog något i kampen för Björn. Och så var det nog något i Maulo, vet du. Ja. Jag är inte så unga då. Nej. Så var det nog i skade på fötten några, vet du. Men det är nog slags att höra med.
2: Ja, ja. Du har nog rätt med dig fötten du har hittat.
3: Ja, jag har det.
2: Och det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja, det är det flinkaste jag går. Det är nog jag inte är hemma.
2: Ja. Ja, nej, men vi ska, så jag nätt har sagt, vi är i programmet och så... de så tycker att det är kjekt då inom YouTube av och till, de har fått med sig en kjekke sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där så är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger vad han heter en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.

0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Först och främst, och, John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara och säger tack för oss och minna om att enten kommer det countrytime om någon få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släcker då.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger mig ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukade ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referanse till någon så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor med. Och det ene det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. De är alltid ett landslag så surra och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst det så har jag en gående. Och så då tänker jag då kan du någon andra få med oss med nu, slik att då spela med den lite. Hittar doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här. Och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälla det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar ju jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott i impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger tynt lag hud för jag syns det känns hårt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmeblir på en fisk. Hvis du har slödd den aura så ser du det är omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Mm. Inför

0: bilde som viser blødningen, i hvert fall hvis det rask. Altså, den dagen det har skjedd, så viser nesten alle blødningene på en CT. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, det nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da det litt spennende, vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
1: Men jeg hadde et lite spørsmål før. For et rar, når jeg kommer ned til et rar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man nok med et rar, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt grann, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
0: Ja, nei, det er gode poeng det du tekker opp der, for litt over halvparten, det er møstebevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkeltområde i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke får blunka begge øynene like. Så de testene kan en fint gjøre. Og så gjør det ikke så mye, du ikke tele fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stopp denne blødningskilden, for det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Så alt handler om å få tette lekkasjen. Og da er når en kommer inn da på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går den inn i lysken. Så går den opp med et rør, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utposningen som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn, og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd, forsiktigt. Ofte bruker en platinum, for det heller jo for alltid, så men det er jo ikke mye en fordom, men det er noen gram gjerne. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet så det har pledd å gjøre fritt gjennom utpåsningen. Så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden. Men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mens jeg blører med stor åkning, så får ikke du metalltråden til å ligge inni, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja. Og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter, med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, da som heter coiling.
1: Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å gjennomføre for pasienten.
0: Ja, den er å foretrekke. Vet du, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inne og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig, sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen eller hva det nå er, sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så er du kvitt de. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få han tett, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
1: Akkurat, ja, så må vi vite med det.
0: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da også kanskje.
1: Så det drar är lite arvligt eller?
0: Ja, det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om, om du kommer in, så är ju om någon LS i släkt du har hatta, eller om du hade föräldrar som dör hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte helt rätt, men det är något sånt likadant. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
1: Visst
0: du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
1: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så tar vi det regeringen och jag släckte i fullt.
0: Ja, då får du nog värdera utifrån körävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå och ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig i kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag må ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
1: Ja, och då har du hälsopersonell med.
0: Då har du.
1: Ja. Ja, så då var det den bästa lösningen.
0: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och det som har haft det, så att de har aldrig haft något liknande huvudvärk någonsin.
1: Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
0: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
1: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var in på det arvel, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det drar har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
0: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig, mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Ja, och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Och så är någon som tror att det går lättare hål på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
1: Men det är när du först
0: får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så han tycker ju inte större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel hvis du först gör det.
1: Ja, akkurat. Det
0: har jag liksom det ser jag dig. Ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
1: Ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
0: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängig av kön, så bör en ta affär. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
1: Ja.
0: Det är den bästa besked du kan få då.
1: Ja. Men litterat har ikke noe med å bety med, kan si, voldsomme fysiske belastninger, noe med voldsomt at kroppen er i høgspenn og høy puls, og du har sprunget på vangsen alt for fort, ja, eller noe.
0: Jo, altså da er det, altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen. Men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg. Men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
1: Så, jeg har hørt det,
0: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette, og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
1: Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
0: Ja.
1: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det før, da er det noe for sent.
0: Ja, det er helt rett. Og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
1: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var jo ikke alle bekymringene som ble noe.
0: Nei, da har du rett i.
1: Så vi får trøste oss
0: da
1: med det.
0: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er, som sagt, det den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
1: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
0: Ja.
1: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
0: Bruk av helsevesenet, da er det der for.
1: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Og da du hører her, da var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da du hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt vi kommende nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss glansgymnas, og etter da så var det universitet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde odelsgutt og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hva var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år, og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Tofte i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste ungarden opp, og de reknet Tofte i Hurum som sin, eller sin oppvekstklass. Og da var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, da gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg på en... langt ute på landsbygden, det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt enestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skiføre også.
2: Ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund, og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ja.
3: De var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. i allra högsta grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Vad före då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som du hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harså. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harså.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Vad tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bör du rasera?
3: Nej, jag byggde om till lägenheter till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på flugan.
2: Kolla så pensionisttillvär våra hitte.
3: Pensionstillvärlsen har varit så bra som kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har man, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia, och där miste kvarnom i Inger. Hon miste en arm.
2: Ja.
3: Ett i badolycka. Hon blev angreppen av en brännmanet, svärbrännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tutlar du med nu om dagarna då?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 80.
2: Ja. Nu hellre någon spräcker i alla fall.
3: Ja, ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja, ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
2: ja.
3: Ja, och den har med jag har väldigt mycket glädje den.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är det väldigt barnabaden och dotter vår likar sig också väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Oh ja, det är nog inte liksom någon timmars köring heller.
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i år.
2: Ja, och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i år.
2: Ja.
3: Ja.
2: Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller, och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde, och vi lagade hostesaft till massor av människor då. I svära behållare, och hvis någon huskar Bergens brystbalsam,
2: ja,
3: med massa sprit i, det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens brystbalsam, och detta blev lagat på apoteken när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam och så honningariga balsam,
2: ja.
3: Dessa två där var väl det som var mest missbrukt, vill jag,
2: ja,
3: tro.
2: Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter i middag, var ju mens vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten vecka, och då blev salget vecka också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Så. Ja.
3: Så så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg. Och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Och snackade jag inte skickligt.
2: Nej, då var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Ja.
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför då?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslå. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej. Det var inte lätt.
2: Ja.
3: Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I det hela taget, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var... Men det var detta med familj. Att vi hade ju inte någon familj igen där. Men ungarna i Jösterdalen, barnabarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag.
3: Ja.
2: Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg och Havslåvattnet.
3: Nej.
2: Nej.
3: Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommunen tog sig gott av gamla folk. Och det har han äntligen fått uppleva nu när Konami blev sjuk, så han med en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Det blir
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja. Tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, dato i Krinna på luft i?
4: Den 27.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pins Kare och Per Reidar Svansdu.

0: Med er attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Vintertre stikker innom oss i Radio Luster også. Og nå er foredraget slutt. Her er foredraget, hva er det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett både sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det er vel først og fremst fotball og vinter du er i brygge på, ikke da?
2: Jo, altså det som er min favorittidrett har alltid vært, det er langrenn da. Og det er jo det som liksom er idretten for Norge da. Det er jo nasjonalidretten vår. Men nå er det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og der fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det er der jeg har opplevd det meste. Og jeg har selv en utdannelse som er på høyeste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holder på å ente opp. Jeg også gikk dekuslag sammen med han i 89. Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. For han er en mann som ser muligheten, og han jeg er imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det, Vikersund er helt fantastisk. Da var i hvert fall fra alt sammen med fotball avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en slags trener liknende greier?
1: Ja, det er noe i fotball der også. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenfør når vi ble fotballspillere. Mm. Mange av oss var med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert, jeg er nysgjerrig i alle idrett egentlig, og lokalt ikke minst, så jeg har jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte sant, i Sogn og Vis i 16-17 år, om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Mm. Og det vi har vært med på i dag, og i Lustland, det er jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg sa det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke sakna. Hva er det jeg snakket om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutningen da, det ble jo nesten sånn salmevers som en fotballkamp, så hadde fått igjennom, det var 6-7 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotball, han er jo litt veldig sosial. Mm. Og jeg husker jo selv når jeg var med og trenet med han Knut Idar og Hans Arvid, ja. Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotball var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med uttalenhet, at du bygger opp og har god uttalenhet i botten, det jeg føler kanskje deg selv har, for Jeg har jo opplevd dette her i forbindelse med at ifra jeg var født, så har jeg alltid måttet bruke føttene mine. Jeg bodde på Opptun, og hvor var transportmiddelet? Ja, det var føttene. Vi gikk på skolen, vi gikk 10 kilometer for dagen, og det var ikke brøtt. Det var, og i starten, da husker jeg at dette med mat og slike ting, det var ikke snakk om å leve, og det var snakk om å overleve. Slik var det. Og så når jeg tillegger, og så jeg driver og trekker litt på disse hjorterudene, så har jeg så masse skavanker og er helt elendige. Så da sier jeg til at nei, det er ikke syndig. For det er jo i slekt med hjorterudsryper, og hun var den eneste overlette svartedøven, men da kvekner jeg liksom til igjen. Men det er ikke alle som går på den limpinnen.
1: Nei, men da, vi har jo brukt bildet i utgangspunktet, og plukket fram masse bilder fra forskjellige hendinger og idretter, og da kommer fort de gode historiene. Så glad Dan Anders har opplevd med sommerskip på Sognefjellet og i langrenns og fridesmø med fanerokk, det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
2: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag, og han, John Dier, han vi var i Måløy, og da var det en spiss ifra Måløy han klarte ikke få tak på. Men så fann vi ut at det var enten Egeland, Johnny, som måtte inn. Og Johnny, han reiste inn og tok noen skikkeler, og så var det til og med, han hadde vært noen skader begge to, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spisten da forsvant langt opp i lukten, og så har han null problem med han der karen fra Måløy.
1: Han ble avvepnet, ja. Nei, og så kan han si, det er jo harmløs moro å lese om ting, eller å... Jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, som var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Mm. Når du har drivet på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og... Mm. Det da sier at dette blir moro og formidler det til andre, så får du alltid god hjelp i salen.
0: Ja, jeg gikk inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
1: Jeg visste det da. Ja, mange.
2: Ja.
1: Og der, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
0: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
1: Ja, flere, veldig masse. Gode. Ja. Men ta et eksempel. Vi hadde, en gang Frode har også sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la jeg på nettet, og så hadde de 3 viker på seg til å finne ut av det, og så brukte alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Jorseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde, på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Jorseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han var kommet på Burkjelo, for han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på, det har med sport å gjøre da også, men så sitter han Johnny Gjerde forteller jo etterpå da, hva han har vært med på, Donald Duck-mesterskap, finalen han var 12 år, bare å reise dit, han, hva han opplever da, så har han vært i Vik og sprang stafett med Vik, han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter, da gjorde han så lett så bare da, altså det er så mye. Og da, Jostedals-gjengen Ola Grove forteller, vet du, med den turen de hadde til Dalsøyri og ute i Gulen og på Stadtlandet. Kjenner de hjemme til, så er de på bygdedansen i Jostedal, og de kommer hjemme til litt på en... Jostedal, hei, og hjemme til kommer vi litt på en snei.
2: Ja, det var fint.
1: Jeg lager sang på vegen hjemme til. Ja, går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså. Det er kjempemoro og formidle litt om.
2: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, og han har laget en sånn en supportersanger, så går på den samme teksten som Rosenborg har på sin, så og den det er jo, hva tror jeg var en masurka eller noe slikt da. Og det husker jeg at vi hadde jo avslutning oppe på Sognefjellet, og da hadde vi en buss, så da var vi oppe. Det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk, egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at Detta med att rikka upp det var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala. Och detta med att höra moror, det är väldigt så viktigt. Men i toppidrätten, så då är det knallade villkor. Ja. Men du, Jon, kan du säga lite om det?
1: Ja, men ser här i Luster, hur många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många.
0: Ja.
1: Det känner ofta för de små grindarna eller lite lag. Och jag fortalte lite om Kjell Fabian för exempel, som ett exempel, som reiste till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede rest över och begynte att jobba där.
0: Mm.
1: Och så är han ny och tränar lite, springer lite för sig själv på Marienlust i Drammen. Så är det en friidrättstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i, ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Nu har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har hon Ingrid Jostad, ja, och Stine Reine spelar inte länge nu då, men hon har spelat. Rakel Reuntun, sant, som vann, har vunnit cupen med Setsko Höland. Det kryr av väldigt goda utövare, bara här i Luster.
0: Mm.
1: Men det viktigaste är bredden, det är breddidrätten som verkligen betyder något. Det är där du fångar upp de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är det sociala ramen.
0: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen också. Och så är det gott organiserat i Norge via Olympiatoppen, och för det allra bästa, de som vill gå vägen helt upp i det här, men det tar langren då. Och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens, ja. Och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis han vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Eirik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League. De tappade semifinal i Champions League, och vi har haft Flokaran, han som jag har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
0: Ja, men allesammen har varit en i bredden.
1: De har begynt i det små, och de har varit med på mycket.
0: Ja.
1: De har gått längre än, de har turna, de har varit, och jag tror det är en del av. Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått av att vara med, som andra säger, fysisk uthållighet för exempel, och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
0: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsamt bra i det här, för det var fullstoppad sal, och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte hemma en gång.
1: Nej, jag tror detta är, det är så mycket bra historia, igenkänningen, sant? Alla var med på ett eller annat, och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du må förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du må förhålla dig till andra, det lär för livet.
0: Mm.
1: Ja. Det är det viktigaste för de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid så mycket.
2: Det har ju varit, det ändrar sig ganska mycket nu, då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva skälliga idrätter och slika ting, men när vi vuxen, då var det egentligen inte det, men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik.
1: Jaja.
2: Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken. Och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. För då måste du göra enkelt i starten så att folk kände det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski. Och det var högre ski och vänster ski. Och det var högre stav och vänster stav. Och hela den grejen där. Det var liksom starten. Och det måste göra så enkelt att alla förstod det. Och ja, det var, liksom där det gick på.
1: Ja, så är det. Att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel, för grejer du då så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
0: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för det att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
1: Ja.
0: Många tack för praten.
1: Allt i ord.
0: Ja, för då du är väl en del av den här historien du var på hemmavis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog något i kampen för Björn och så var det nog något i Maulo, vet du. Ja. Jag är inte så unga då. Så var det något i skade på fötten några, vet du, men då är något slags att höra med.
0: Ja, ja, du har nog rätt med dig fötten du har hittat. Så.
3: Ja, jag har det.
0: Och det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja, det är det flinkaste jag går, det är nog inte hemma.
0: Ja. Ja, nej, men vi ska, så jag nätt har sagt, vi är i programmet och så... de så tycker att det är kjekt och inom YouTube av och till, de har fått med sig en kjekke sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där så är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger vad han heter en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.

0: narkotikapolitikken och i narkotikamissbruk. Ja, det är ju en del av en influensarjobb där. Hur är det du brukar bloggen inte?
1: Ja, det heter ju på att inte blogg nog längre då. Jag driver stort sett med TikTok. Där har jag någon tusen följare eller något sånt och någon hundratusen som följer med på vad jag gör. Det är ju helt sprött egentligen. Men där snackar jag egentligen allra mest om det vi snackade om för sangen, att hur viktigt det är med norsk matproduktion och norsk lantbruk och visa fram, ja, både jobb på garden och uppskrifter på norsk mat. Och jag jobbar ju också som skiftlärare på Lyst och Grönt, och hela ser det egentligen ett skift ut där. Så där snackar jag väldigt mycket om norsk matproduktion. Men jag är ju jag är centerpartipolitiker, jag sitter på fylkestinget. Och en del av jobben som politiker är ju att förmedla meningarna sina. Så och en av dessa meningarna jag har är ju detta här med nej till narkotika, nej till EU och för decentralisering och i det hela tatt. Så jag brukar ju också plattformen mina på sociala medier till att snacka om andra saker, norsk mat och lantbruk också.
0: Detta här med influensardelen, den vixen är något så heter jag, och det är väl då influensaren sin ja, vad ska man kalla det?
1: En prisutdelning.
0: Prisutdelning, ja, ja. Och där stilte du i Sørheims nationaldrakt.
1: Ja, du kallar det. Ja, jeg var ju nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo da jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta, som altså har et helt, de har et kosthold som nesten er helt importert. Så det er jo litt sånn fascinerende hvordan folk ser på bærekraft. Jeg mener jo at veganisme er det omvendte av bærekraft, det da. En må ete norsk mat. Men det var noe så. Nei, hva var spørsmålet ditt? Det var Sørheims nasjonaldrakt, det var Severskinne. Det var en litt artig historie egentlig da, for jeg var viksen i fjor også. Og da tenkte jeg at dette er jo once in a lifetime. Så da gikk jeg på felleskjøpet, kjøpte meg en flunka ny fjøsdress, felleskjøpdress. Og så sydde jeg meg rett og slett en kjole av denne felleskjøpdressen. Og da fikk jeg jo litt oppmerksomhet da også. Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, og så ble det noe helt sjokkert da, når jeg las i VG nå i høst at jeg var nominert i år igjen. Og da begynte jeg å tenke, ja, hva skal jeg ha på meg? Og jeg fant egentlig ikke, jeg tenkte å fant liksom ikke noen god idé. Og veka før så tenkte jeg at nei, nå må jeg nå snart finne ut noe her. Så da besøkte jeg min gode venn og nabo, Helga Bertheig. Og hun har jo alt mulig rart hun, på loftet sitt. Og oppi der bestod hun og stablet, altså med, det var mange ulike forslag som var i omløp her, men til slutt så fant vi en sånn, eller to sauefedler som var sauekinnsfedler som var sydd sammen, så det var på en måte mulig å bruke det som en slags kjole. Ja, dette var da Simon Page på skjolden sine sauer har vært, og da ble det slik at da ble det antrekket rett og slett. Så da tok jeg på meg en svarte singlet, en svarte strømpebuksa og noen sko, og så dro jeg litt av sauekinnet over, og så ble det liksom antrekket mitt, og da fikk det voldsomt oppmerksomhet, utrolig nok. Men det er jo veldig kjekt at vi kan bruke den oppmerksomheten på å snakke med egentlig samtlige av hovedstatsmedia om norsk mat og norsk landbruk, og hva skal jeg ete sau, for sau er jo utrolig bærekraftig og smaker veldig godt, og en utnyttet ressurs vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har jo sau som beiter på opp mot 1500 meter over havet, eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på enn at vi har saue og dyr som er beita der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagvinasjonen min.
0: Så saueskinnskjolen din, det var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da.
0: Ja, du driver med mye, og du prøver å påverka og informere folk på alle mulige måter, men du er noe voldsomt seriøst, og du er varamann til Stortinget fra Møre og Romsdal.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger mig ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukade ha en melodi så refereras lite antingen doktor eller sjukdomar.

0: se on heimat, jos eri puolella byggda danssiin, niin Justedal on se heimat. Lippoins, Justedal, hai, Justedal, hai. Och heimat kommer väl Lippoins, nej.
1: Ja,
0: de lager sang på vägen heimat. Då är det på sinnen och synga. Nej, detta är idrett, lokalidrett. Alltså, det är kämpemoro och förmedla lite om.
1: Vi har ju att laga en, inte mer om, men det är ju han eller han har lagat en sån en supporter som vi så går på den samt texten som Rosenborg har på sin så och den det är ju vad tror jag var en massurka eller något släkt och det är ju så att vi hade ju avslutning upp på Sognafjället då hade vi en buss så där var vi upp och det är ju såna upplevelser så det var ju egentligen helt fantastiskt egentligen och det som sker då i ja det skapar i alla fall ett gott samhåll då. Och det var inte så viktigt att detta med att rikka upp det var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala och detta med att höra moror är väldigt så viktigt. Men i toppidrätten så då är det knallade villkor. Ja. Men du Jon, kan du säga lite om det?
0: Jag vill se här i Luster hur många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många.
2: Ja.
0: Vi känner ofta för de små grindarna eller lite lag. Jag fortalte lite om att Kjell Fabian för exempel, som ett exempel, som reiste till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede reist över och begynt att jobba där. Mm. Och så är han ny och tränar lite, springer lite för sig själv på Marienlust i Drammen. Så är det en friidrottstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Nu har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har Ingrid Jostad. Ja, och Stine Reinhold spelar inte länge nu, men hon har spelat. Rakel Drömtun som vann cupen med Setsko Höland. Så det kryr av väldigt goda utövare bara här i Luster. Men det viktigaste är bredden. Det är breddidrätten som verkligen betyder något. Men där du fångar de flesta. Man är social, så du säger Anders, att vara en social om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är den sociala ramen.
2: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
0: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen och så är det gott organiserat i Norge via Olympiatoppen och för det allra bästa, de som vill gå vägen helt upp i det här, men det tar längre än och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis en vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll som Eirik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League och vi har haft flokörer, han som vi har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
2: Ja, men alla sammen har varit en i bredden.
0: Ja, de har begynt i det små och de har varit med på mycket. De har gått längre än, de har turnat, de har varit, och jag tror det är en del av. Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått över med, som andra säger, fysisk uthållighet för exempel, och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
2: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsomt bra det här, för det var fullstoppa sal och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte hemma en gång.
0: Nej, jag tror detta är, för det är så mycket bra historia, igenkänningen, alla var med på ett eller annat, så och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du måste förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du måste förhålla dig till andra, det lär för livet. Det är det viktigaste för de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid så mycket.
1: Det har ju varit, det har ändrat sig ganska mycket nu, då är det sån där fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva skälliga idrätt och slika ting, men när vi vuxen upp, då var det egentligen inte det, men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik. Och jag hade en viss följelse av det, att För ska du få till något så må du kunna tekniken. Och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. För då måste du göra enkelt i starten så att folk kände det. Du måste lära dig vad du rätt och slett skulle ha på sig ski. Och det var högre ski och vänster ski. Och det var högre stav och vänster stav. Och hela den grejen där. Det var liksom starten. Och det måste göra så enkelt att alla förstod det. Och det var, ju, var liksom ja, alltså, där det gick på.
0: Ja, så är det att det är käckt att vara på träning. Samma om det är volleyball eller langren. Men att du må skapa ett miljö där det är trivsel. För grejer du då så känner färdigheten inte kvärt. Men klart goda tränare, det växer ju inte på tre. Men det har en del att säga idag.
2: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara. För det att jag har bara 3 timmar på mig. Och det ska delas på flera.
0: Ja.
2: Mange tack för praten.
0: Allt i orden.
2: Ja, Per Aydar, du är väl en del av den här historien du var på hemmavis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog något i kampa för Björn och så var det nog något i Maulo, vet du. Ja. Jag är inte så unga då. Så var det nog i skade på fötten då, vet du, men det är något slags att höra med.
2: Ja, du har nog rätt med dig fötten du har hittat. Så.
3: Ja, jag har det.
2: Och det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja. Det flinkaste jag går, det är när jag inte är hemma.
2: Ja, nej, men vi ska, så jag nätt har sagt, vi är i programmet och så dig så tycker att det är käckt och inom YouTube av och till dig har fått med sig en käcke sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där så är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger vad han heter en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.

0: kveldens nattgjest, eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Boksas Lerum da, og da var det jo så ungstreg musikken med høyre nå, Kåvara og Kenvara med høyre.
1: Da var kveldsong av Unni Boksas, som også tanta mi. Veldig fin sang, synes jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, da er nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen er det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo, jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel får jo på en måte innblikk i at da jeg vil kalle egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er en veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn at vi på en måte godkjenner eller aksepterer at det er greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det er helt feil retning, og det er jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det er familier som må se sine nære sliter skikkelig, og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekne med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte. En må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg. Og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at det generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom, mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det er farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som bruker det i ny og ny?
1: Ja, det er nok da. Det skal ikke jeg spekulere i, men det er jo, jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hver enkeltperson gjør det, må jo på en måte de selv ta ansvar for, men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror jo ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag. Det tror jeg absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og i Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel. Men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketid, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokkeslett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet våre egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da. Men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitikken och i narkotikamissbruk. Ja, det är ju en del av en influensarjobb då. Hur är det du brukar bloggen inte?
1: Ja, det heter ju på att inte blogg nog längre då. Jag driver stort sett med TikTok. Där har jag någon tusen följare eller något sånt och någon hundratusen som följer med på vad jag gör. Det är ju helt sprött egentligen. Men där snackar jag egentligen allra mest om det vi snackade om för sangen, att hur viktigt det är med norsk matproduktion och norsk lantbruk och visa fram, ja, både jobb på garden och uppskrifter på norsk mat. Och jag jobbar ju också som skiftlärare på Lyst och Grönt, och hela ser det egentligen ett skift ut där. Så där snackar jag väldigt mycket om norsk matproduktion, men jag är ju jag är centerpartipolitiker, jag sitter på fylkestinget, och en del av jobben som politiker är att förmedla meningarna sina. Så och en av dessa meningarna jag har är ju detta här med nej till narkotika, nej till EU och för decentralisering och i det hela tatt. Så jag brukar ju också plattformen mina på sociala medier att jag snacka om andra saker, norsk mat och lantbruk också.
0: Detta här med influensardelen, den vixen är något så heter jag, och det är väl då influensaren sin ja, vad ska man kalla det,
1: en prisutdelning.
0: Prisutdelning, ja, ja. Och där stilte du i Sørheims nationaldrakt.
1: Ja, du kallar det. Ja, jeg var ju nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo det jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta. Som alltså har ett helt, de har ett kosthåll som nästan är helt importerat. Så det är ju lite sån fascinerande skäls. Folk ser på bärkraft, det menar ju att veganism är det omvända av bärkraft är då. Man må äta norsk mat. Men det var nog så. Nej, det var frågsmål lite. Det var Sørheims nationaldrakt, det var Sevekinne. Jag har en liksom artig historia egentligen, för jag hade ju, jag var vixen i fjor också. Och då tänkte jag att detta är ju en once in a lifetime. Så jag gick på fällköpet, köpte mig en flunka ny fjösdress, fällköpdress. Och så sydde jag mig rätt och slett en kjola av den här fällköpdressen. Och då fick jag lite uppmärksamhet av jag. Och så tänkte jag inte något mer över det, och så var det nog helt chockert när jag läste i VG nu i höst att jag var nominerad i år igen. Och då började jag tänka, ja, vad ska jag ha på mig? Jag fann egentligen inte, jag tänkte att jag fann liksom inte någon god idé. Och veckan före så tänkte jag att nej, nu må jag snart finna ut något här. Så då besökte jag min gode vän och nabo Helga Bertheg. Och hon har ju allt möjligt rart hon, på loftet sitt. Och uppe där bestod och stablade, alltså med, det var så många olika förslag som var i omlopp här, men till slut så fann med en sån, eller två sauefedlar som var sauekinnsfedlar som var sydd samman. Så det var på något sätt möjligt att bruka det som en slags kjole. Ja, detta var Simon Page på skölden sin sauve har varit. Och då var det slik att det var antrekket rätt och slett. Så då tog jag på mig en svart singlet, en svart strumpebuksa och några skor, och så drog jag lite sauekinn över, och så var det liksom antrekket mitt, och då fikk det voldsomt oppmerksomhet, utrolig nok, men det er jo veldig kjekt at vi kan bruke den oppmerksomheten på å snakke med egentlig samtlige av hovedstatsmedia om norsk mat og norsk landbruk, og hvorfor jeg skal gjette sau, for sau er jo utrolig bærekraftig og smaker veldig godt, og en utnyttet ressurs vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har jo sau som beiter på opp mot 1500 meter over havet, eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på enn at vi har saue og dyr som er beita der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårekål, i hvert fall etter sagnasjonen min.
0: Så saueskinnskjolen din, det var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da.
0: Mm. Ja, du driver med mycket och du prøver å påverka och informera folk på alla möjliga måter, men du är nog våldsamt seriös då. Du är varamann till Stortinget från Møre og Romsdal. Fortell lite om den rollen.
1: Ja, det jeg har ikke utøvd rollen enda, men det stemmer det. Jeg er andre vara til Stortinget, så det er jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager i løpet av de neste 4 årene. Det er jo selvsagt et stort ansvar i så fall, men nå har vi noe en, han heter Geir Inge Lien, han som er fastrepresentant, er en utrolig dyktig kar, så håper nå at han holder seg frisk og i form og får til å møte, men klart jeg er Jeg klarte å møte på kort varsel som en skara, og klarte å representere både fylket mitt og partiet mitt, og, og kjempe for saker som er viktige for folk som bor på bygden.
0: Er det

0: skoler, offentlige tjenester og private bedrifter, ikke minst, også her ute i utkanten av landet vårt. Og da er et politisk valg som er tatt i Norge. I Sverige er jo hele Nord-Sverige avfolket, mens i Norge så har vi et ganske levende Nord-Norge fortsatt. Så det er helt avgjørende at vi har, mener jeg, Senterpartipolitikere i viktige posisjoner, både lokalt og på regionalt nivå, og også på Stortinget, for at vi skal sikre et levende land der vi har tjenester nært folk, og at folk kan bo og leve gode liv i hele landet vårt.
1: Senterpartiet er jo motstandere og voldsomt tydelige, og er jo svært skeptisk til det aller meste av EØS-avtalen. Er du også like i brygge på alt det som Senterpartiet mener der?
0: Jeg er helt enig i at da å melde Norge inn i EU er en utrolig dårlig idé. Da vil føre til massiv nedleggelse av, sannsynligvis da, av næringsliv i Norge, og landbruk, ikke minst, fiskeriet. Det kommer til å føre til en videre sentralisering av folk, makt, tjeneste, ikke bare liksom til Oslo, ikke bare til Bergen eller liksom regionsenteret, men det kommer til å føre til en enorm sentralisering inn til Brussel. Det kommer til å føre til at vi ikke kan ha råd rett over egne naturressurser. I Luster så har vi er jo en rik kommune forholdsvis. Vi har klart oss fint, og vi har opprettholdt gode tjenester i hele kommunen. Mye på grunn av at vi har hatt kraftinntekter. Hvis vi blir med i EU, så risikerer vi å miste alt dette. Så da vil vi få store konsekvenser, og jeg mener at i stedet for at vi skal melde oss inn i EU og la Brussel styre over både Luster og Norge, så kan vi i stedet for inngå gode avtaler med naboland. Da ligger jo egentlig fast fra før EØS-avtalen også, da. Vi hadde jo handelsavtaler som med en gang EØS eventuelt oppløses, så har vi avtaler klart, i motsetning til England, som nå står i en ganske sånn kinkig situasjon med brexit. Så jeg mener at det er mye bedre måte å samarbeide på. Vi må selv til litt i Norge, altså. Vi er et flott land, vi har masse gode ressurser, både i form av naturressursene, av de menneskelige ressursene våre, som er utnyttet på en god måte. Og vi har vårt det landet vi er i dag, nettopp fordi at vi har holdt oss uavhengige. Så jeg sier nei til EU, og jeg sier nei til EØS, men ja til samarbeid med andre land, absolutt.
1: Men EØS-avtalen er en samarbeidsavtale med andre land, da vil du ha sagt opp prompte.
0: Ja, for det er ikke en vi har jo EFTA-samarbeid for eksempel, og andre typer samarbeid som ikke er så inngripende og overnasjonal som da EØS-avtalen er. Vi har jo innført 10.000-vis av direktiver, altså lover og regler fra EU til Norge etter vi har vært medlem av EØS for litt mer enn 30 år siden. Og det er lov og regler som vi bare må importere til Norge uten at vi egentlig har noe vi skulle ha sagt. Og det var jo også grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjeringen nå for i periode, fordi at det kom nye direktiv som handler om kraften vår. Og vi mener at det er en dårlig idé at vi skal ha veldig dyr strøm, dyr kraft og dårlig tilgang på kraft også, spesielt i Nord-Norge med et dårlig strømnett. Samtidig som vi skal selge strømmen vår på billig salg til Europa. Så ble det jo da innført, og Arbeiderpartiet sitter igjen. Men dessverre, mener jeg, og derfor så mener jeg at vi kan melde oss ut til EU, så er det gode ting også som kommer med EØS, selvsagt, men de tingene kan vi jo finne ut på egen hånd og vete selv i vårt eget storting, uten at vi skal få det tredje ned over året.
1: Dordi, du er jo for så vidt begynt på en slags politisk karriere, men hvis du ikke blir stortingsrepresentant fort, hva blir du for noe da?
0: Nei, min store drøm i livet er å bli CV-bonde på Leri. Så det er politisk karriere. Jeg synes ikke det er et fint ord, jeg vil prøve å være en som snakker på vegne av folk, en tillitsperson. Og da er det på en måte ikke noe du kan gjøre karriere på å få tillit, hvis du skjønner hva jeg mener. Min karriere er at jeg skal være bonde i Luster. Jeg skal drive med seg, og jeg har odel. Gleder meg veldig masse til å ta over. Jeg skal studere noen AFT, og så da kommer jeg sikkert å gå ut av politiske verv og sånn, vil jeg tro. Men nei, det er ingenting mer meningsfullt jeg kan tenke meg i livet enn å drive med norsk matproduksjon og få jobbe med dyr. och utnyttja resurserna och på samma måte som 8 generationer för mig har gjort på Lerigar.
1: Du studerar säkert inte till sjöbonde. Vad är det du har tänkt att bli med utdanningen din?
0: Jag går lärarutdanning, så selv om plan A är att bli fulltidsbonde, det är ju inte så enkelt när man driver med saura, men så därför är det grett att ha en plan B som lärare. Så är det fint att ha kanske en mindre stilling på en skola och få möta lite andra folk än bara dyr är hela dagen. Det tror jag är sunt för de flesta.
1: För jag säger tack för uppmöte, så man får höra vad du har tänkt att låta lytteraren vår få höra till melodi efter den här praten.
0: Ja, jag är ju väldigt glad i folkmusiken och glad i folkmusik, inspirerad musik. Och så har jag en väninna som jag har kvejat med när jag var yngre. Jag mötte på en sommarleira för folkmusikintresserade unga och sånt. Och hon har startat en jentetrio som heter Uld. Och det gör det väldigt bra. Och det syns jag är väldigt kul. Och jag likar och själv gott musiken där. Så jag önskar mig att höra på genombrudslåt i deras. Det är Uld med Fra en annan verklighet. Som alltså då är ett dikt från Gunvor Hofmo. Som många kanske känner till, skrev mycket dikt från andra världskriget. Som de har tonesatt på en helt sånn nydelig vis.
1: Dordi Boksas Blerum, mange takk for at du ville være med oss i kveld, og lukka til, så om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, da vil tiden vise.
0: Det er heldigvis ikke en motsetning. Tusen takk for at du fikk komme.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskaren.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger mig ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukade ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ene det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. De är alltid ett landslag så surra och går. Och refränger på en måte en del tar in där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så efter det så har jag en gående. Och så då tänker jag då kan du någon andra få mövast med han också. Slik att då spela med den lite. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här. Och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar ju jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott i impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packar in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmeblir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det är omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inför där så ligger det två tunna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt på ett punkt. Och så kommer den här smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för allt hjälper inte något med hjärt- och lungkompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan man göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten, blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kastar upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Så vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och huvudet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse år med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det var det som är spörsmål. Ja. Det var att ligga på ryggen och med hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande, det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då när du har fått den här blödningen runt hjärnan, så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in likaväl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bild som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningen blødningene på en CT. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus. Det nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Men jeg hadde et lite spørsmål før. For etterar, når jeg kommer ned til etterar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man nok med etterar, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt grann, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tekker opp der, for litt over halvparten, de møster bevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke får blunka begge øynene like hardt. Så de testene kan en fint gjøre. Og så gjør det ikke så mye, du ikke teler fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden. For det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Så alt handler om å få tettet lekkasjen. Og da er når en kommer inn da, på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken, så går en opp med et rør, gjennom blodårene helt opp i hjernen til den vesle utposningen som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn, og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd, forsiktig. Ofte bruker en platinum, for da heller jo for alltid, så det, men det er jo ikke mye en får da, men det er nok en gram gjerne. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet som det har pleid å gjøre fritt gjennom utpåsningen, så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden, men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inne i, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja, og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, enda bare en 6-7 millimeter med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, eller som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, da som heter coiling.
3: Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å gjøre for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inn og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig. Sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen, eller hva det nå er. Sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så du kvitt de. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få den tettet, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja, så nå vet vi det.
4: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpåsning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpåsninger. Så da også kanskje.
3: Så litt rar er litt arvelig,
4: ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt det, eller om du hadde foreldre som dør av hjerneblødning og den type ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon legekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likadant. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till legen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att ja, nej, men då kommer ju alla till legen. Och ja, det kommer då många till legen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus där med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Ja, visst du har.
4: Ja, visst du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan kommer relativt brått, enten momentant eller i løpet av noen minutter, då ska du dra till legevakt på timen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidalblödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, är det så för medicering då är det släkt i för?
4: Ja, då får du nog värdera ut från körevne din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag känner mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell låg med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det gärna bästa lösning.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ännu inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: Nej, men du hade två gånger då. Det är inte för mycket frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummelblödning. Så kom dig till legen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Jag var inne på det allvarligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat som medicin, kan det ge dig till att det drar en större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blåra delar sig mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidalblödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Alltså är det någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren hvis du går på blodtinnarna, då gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så det är ju inte större chanser för att du skärer dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel hvis du först gör det.
3: Ja, akkurat. Det är,
4: ja, det är, ser jag, det är ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är förkylning mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till legen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med legen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja. Har du
4: det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men det där har ju något med att betyda, men du kan säga våldsam fysisk belastning, är det något med våldsamt att kroppen är i högspänn och hög puls, och du har sprung på vansen allt för fort ja, eller något
4: jo, alltså då är det alltså, det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck, så ökar chansen för att det ska ryka. Och ger du något som för till akut väldigt högt blodtryck, så kan det öka chansen. Men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg. Men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning, som en hard anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Så, jeg har hørt det,
4: ja, det er den samme gamle Plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette, og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder.
3: Ja.
4: Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Ja. Men du sa nok da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
4: Ja, det er helt rett. Ja. Og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårlig. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe. Og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var ikke alle bekymringene som ble noe på.
4: Nei, da har du rett i.
3: Som vi får trøste oss med det.
4: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vete om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
4: Ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
4: Bruk av helsevesenet, da er det der for.
3: Akkurat. Tack för praten denna gången.

0: det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han Kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og dansa etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det tøndadare. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på Bortisjåk på Ofossen. Så, ja, men nå. Ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til Ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I sjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelste I Ottadalen har Huggu-avdeling I Lom og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det der oss produserer matmjølet vårt, altså byggmjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Luster-området jo eto, men ja. Oss har jo da produksjon til byggmjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt at ende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I sin tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp igjennom året, men også fortsatt I det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860, og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I Mølla. Da. Yeah. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig det der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kan som oss bruke for å produsere sjåkmjøl og sjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter.
0: Mm.
1: Det er jo det, det tørreste området i Norge i Lom og Skjåk, og, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold, rett og slett.
0: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noe lager heller?
1: Nei, oss slik det i Norge nå i dag, så oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til havre. Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggmjøl, da, så oss bortimot selvberget. Men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, da, så den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja, når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare til å begynne å bruke dette mjølet og gryn i straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kan det bli jo, det blir jo nedturka før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss Og så har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss skrelle kønnet voldsomt, altså tekte et voldsomt tunt lag til å skvale på kønnet, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold i bygg det sitter i den ytre del av kønnet, så oss har en voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo hjemme og gjør sitt til at, at mjølet, men av oss da blir det beste byggemjølet, så oss utnytter faktisk bortimot 90% til å kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelte anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til å kønne i sin produksjon. Så oss utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det, det som å skrelle til, da, det, det blir brukt i kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nyttet til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager i løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn i løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket i kilospakke, da. Så det 260 000 mjølpakke og grynpakke i løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller er det bare i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss er det selvsagt mjølet ved våre butikk i Lom og i Vågå, så er det oss en del lenger sørover, både Gudbrandsdalen og i sentralstrøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få på ut litt rann sjåkmjøl og sjåkryn i butikken i Sogndal, for det absolutt et produkt som, som dere bør ha tilgang på. Det jo bare å, det jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det er fortreffelig, så er det nok sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noen flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja.
1: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produserte på Ofossen, og så ser oss at interessen for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renaissance I det norska mathöllet så mm. så byggryn är verkligen på tur in och det är ju otroligt ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Mm. Jag ser det kommer I butikken de har ju släkt att kalla rislunch och så är det ja. Med byggryn också.
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte nog fixfax med den produktionen. Det är bara att det knuser koden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte nog det är inte nog fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej, nej men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja då, det har oss. Oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen, vid matmjölproduktionsanlägget vårt. Men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis.
0: Mm.
1: Det gör oss.
0: Ja, så I alla fall så kan man nog resa bort till Lom och köpa... mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nu öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och sila om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjlighet att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan man säga, själva produktionssystemet, mm. men det är absolut värt att besöka för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likaså.

0: Du lytter stadig på Radio Luster sin sommersending, der vi sender reprise på enkeltinnslag fra nattsendingen eller fredagssendingen fra vinter og vår solige bak oss. Nå er vi kommet frem til den 13. i 3. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
1: Jon Hamlen, det er meg da. Jon Oddvar Vinda og Meiren Lund.
0: Ja, og vi gir ordet til Meiren.
2: Nå skal dere få lov til å treffe en fantastisk dame, Aud Marit Hillern. Hun har vært særs aktiv i Hafslo Soglag og har skrivit flere artikler i lokalhistorisk årbok. Nå skal dere få høre en fortelling om motoren. Dere som er lokale på Veitastrand og på Hafslo vet sikkert hva hun mener med motoren. Men alle oss andre får spissar om og hør på denne historien om motoren.
1: Litt om ferdsel på Veitestrandsvatnet før bygda fikk vegsamband til Hafslo i 1956. Bygda Veitestrand finner vi i Luster kommune med Jostedalsbreen som næraste nabo. Dette har nok mye å si for klima i dalen, for klima på Veitestrand det er ikke typisk vestlandsklima. Det kan heller sammenlignes med et innlandsklima med kalde, ofte svært snørike vintre og korte, men likevel varme og gode somre. Til vanlig har snøen lagt seg nok så tidlig om høsten, ofte i oktober. Av den grunn har det ikke vært vanlig med tele i jorda, slik at når snøen forsvinner om våren, ofte nok så sent, så er det grønt med en gang. Bygda må reknes for å være heller grøderik, i alle fall det som er tatt omsyn til den geografiske plasseringen. Veitastrand er en typisk udal med hengedaler. Bygda er omkranset av høye fjell og brea langs vattnet og hele vegen inn i Langedalen og Østerdalen. Dette med snørike vintre og bratte fjellsider har ført til mange og store snøras om vintrene. Det har i perioder gjort Veitastrand til en isolert bygd. Tidligere var det vattnet som var ferskelsåret både sommer og vinter. Om sommeren rodde det knapt 2 mil lange vattnet, og om vinteren var det å ta seg fram på isen med hest og slede, eller på skøyter eller ski. Det store problemet var høst og vår når det var islåge, som jeg sier, eller meinis. Da var isen utrygg, og det var uro å ta seg fram på. I slike perioder var bygda virkelig isolert, og om man skulle til andre bygder måtte man gå over fjellet. Og ro fra nes til soge i enden av Veitestrandsvatnet, det tok ca. 3-4 timer, en vei. Sogebrygget ligger på Telgneset i nedre enden av Veitestrandsvatnet, men på motsatt side av der vegen går i dag. I eldre tid måtte folk dra til Solvåren, for det var handelsstaden før det kom handelsmenn på Hafslo i 1860-årig. I Solvåren var det ulike kontor, slik som skriver og lensmann, og der lag banken, der var det handelsmenn og dit kom posten. I slutten av 1890-året, eller begynnelsen av 1900-året, var det en liten åpen dampbåt sett i fart på vattnet, men denne fungerte dårlig. I 1905 kom så den første båten med motor. Båten klappet til kai i Solvåren den 3. juli i 1905, etter å ha brukt 28 timer fra Bergen. Båten var kjøpt i Kristiania for omlag 5000 kroner. Den heter Veitestrand 1, men på folkemunne har den alltid vært kallet motoren. Maskinist var Per Ones, Ole Perren, og Augund Skagen, Skage Augund. Han var skipper i tillegg til at han var postoppnår. Senere var Edvard P. Nes, Ole Per Edvard, maskinist, og skipper var Kristoffer P. Nes, lærekikken. Motoren var et stort framsteg for samferdsla, også for de som bodde langs vattnet. Båten hadde god plass til vare, post og passasjerer. Ikke minst hadde folk tak over hovedet. Motoren brukte ca. 2 timer på turen fra Nes til Soge. I 1896 kom det også en ny bru over Sogeelvi. Mange har undret seg over hvordan det var mulig å få denne store båten opp fra Solvåren og fram på Veitestrandsvatnet. Etter mye leiting og spørging har jeg forstått det slik at de brukte en firehjulstrekkvogn som var dregen av hester. De drog den opp gamle vegen fra Solvåren og fikk den på vattnet ved Lyngmo. Så ble båten fraktet over Havslovatnet gjennom Straumane og fram til Soge. Her ble så båten teken opp Sogeelvi og tenkte det var visst god plass til han, og så var det han kommet på vei til Strømsvatnet. Knut Jenes, som født i 1924, han forteller at de visst nok tok av overbygget på båten under frakting i dette siste stykket. Dette ble vel gjort for at båten ikke skulle være så tung. Jeg har også vært fortalt at båten var bygd av eik, et hardført treslag som sikkert ikke gjorde båten lettere. Den siste båten som gikk på vei til Strømsvatnet ble bygd på Nes. Denne ble bygd i 1935 av en som hette Ola Hengesand fra Kaupanger. Han hadde med seg fire karer til båtbyggingen. Det var Jonas P. Eri fra Lærdal og tre fra Veitestrand. Ivar L. Nese, Ivar I. Nese, Lars E. Hilleren Svahen og Ola P. Nes, Ola P. Rola. Så i 1936 ble båten kallet Veitestrand 2, da ble den teken i bruk. Denne båten var mye større og med et skikkelig lasterom. Motoren i denne båten, det var en Robestad-motor. Motoren ble selgt etter at vegen kom, og båten sluttet å gå. Båten gjorde stogga etter de vegløse garene under vekst til Soge. Steinbrygget på Nesdam var i tre høgde, dette på grunn av ulik vassstand. Den lå rett under huset til Andesnes. Der var også pakkbui, der han kunne lagre vare. I Kvam var det også steinbrygget. På Brengsnes var det ikke brygget, men her kunne båten legge at det er slik at folk kunne komme seg ombord eller i land eller losse vare. På Kjeringnes var det heller ikke brygget, men her kunne båten legge til ved en hammer som var naturlig i terrenget. I Åspåla var det også steinbrygget. I Ugulsviki var det laget brygget da vegen var ferdig bygd dit, og dette var endestasjon for båten. Dette var rundt 1952. I Håla var det heller ikke brygge, men her kunne motoren sette mot land når noen skulle være med båten eller stige i land. På Telgneset på Soge var så steinbrygget som var endestasjon for motoren. Storebåten var en egen båt som det hengde etter motoren, og den var mye brukt til å frakte dyr for kjøp og salg. Folk nytta den også til transport av leigedyr som skulle på beite framme på Veitastrand. Alf Skagen, som var født i 1910, fortalte at storebåten kom med buforelass som Per Røym på Mållandsmarki skulle frakta til fjellstølen Tufteden, fremst i Eldedalen. Storebåten kunne ta 9-10 kyr. De batt og dyr på begge sider båten for å få jamvekt. Denne båten var da nyttet til å frakta bygningsvaret til Veitastrand. Og så har jeg litt om vegbygging. Alt i 1842 søkte Veitastrendingene om at Sogeelvi måtte være gjort farende med båt, men ikke før i 1872, 30 år senere, var det vedtaket å gjøre noe med dette. Kanalfondet gav 400 daler, Herade 200 daler og Strendingene 200 daler. Elvi var trensket opp, og det var bygd en trekkveg, planka på jernbolta i bergveggen. Noe hjelp var det kanskje i dette, men ennå så sent som i 1890 slepte handelsmenn på Havslo hele båtlastet med smørambara på Elvi og fangare innat ned i Tverbergsvatnet. Det hendte at ambarene var sunnslegne, men vet du, smøra flauta. I 1864 søkte bøndene i Kvam på Havslo herastyret om å få bygdeveg fra kyrkja og dit ut. Men de fikk avslag. I året 1891-95 ble det bygd. I året 1891-95 ble det bygd kjøreveg fra Havslo kyrkje til Telgneset ved neste enden av Veitestrandsvatnet med bru over Elvi. Vegen kostet 21 000 kroner. I 1936 tok det så til med bygging av vegen på østsiden av vatnet. Dette arbeidet skulle vise seg å ta 20 år. Den 20. oktober 1956 ble vegen offisielt åpnet. På denne tida ble det også bygd kjøreveg fra Nes framover mot Tungestølen. Tidligere var det bare en rie- og kløvjeveg dit. I 1952 var det byggt tågbane från Ungstallen till bilväg med Ugulsvik. Vägen som gick från Såget till Vätastrand var delvis byggd med arbetskraft från bygden. Det första tilltaget tog till i mellankrigstiden från 13.9.1935 var det upprättat kontrakt med alla grundägare om att avstå grund efter vägen. Likadant skulle det avstå grund, grus med mer och utreda 10% av arbetskostnaden efter 20-talet. Det började att bygga vägen från Vätestrand till Kvam den 22.6.1936 och den stod färdig 1938. Sen startade upp med vägarbetet från Sove och framöver. Båten från Nes gick varje dag med frakt av arbetare till arbetsstaden. Eftersom vägarbetet skrev fram var stogga på båtruta korta in. Vägarbetet stogga under krigen, men 1948-1940 höll Vätestrandingarna fram med vägarbetet från Kvam till Stölsnäset. Folk från Havslo arbetade från Sove till Kallskine. Från 1948 gick de så samman om arbetet från Kallskine till Stölsnäset. Arbetet var attraktivt för många vätastränningar. Vägen till arbetsstaden var nog så kort och arbetarna fick en jämn intäkt. De som arbetade på vägen hade kvarsin akkord i kvarsitt lag och kvarsitt rode. Knut P. Nes, som var född i 1927, minnes att de i 1947-48 fick betalt väl 1,60 kr i timmen. Det nytta bor och fejsel i Börjinga, men senare kom skickliga borrmaskiner drivna med luft från kompressor. Vägen till Vätestrand var öppnad på Stölsnäset vid fylkesman Schei den 20.10.1956 och vägarna som var upparbetade från kvar sin kant var där bundna samman. Vägöppningen var till stor förmån för garanen på östsidan av Vätestrandsvattnet och garanen framme på Vätestrand. Transport av folk, dyr och varor till och från bygden var mycket lättare. Med bilvägen kom en annan ändring. Motorbåtens glanstid var över och Vätestrandingarna slutade gradvis att bruka vattnet som transportåret. Vätestrandsvägen påverkade också bosättningsstrukturen i bygden, särskilt för de väglösa garanen på västsidan av Vätestrandsvattnet. De spredde gasbruket som låg på västsidan av vattnet, Håla, Åspåla, Yngstallen, Käringnäs och Vrängsnäs, vart för tungvänt att driva. Innan 1970 var alla husligarna flyttade därifrån. Någon av de slog sig ner på Havslo, men mesteparten av de drog till Östlandet och fann sig arbete där. Efter många och långa rasvintrar på Vätestrandsvägen var det så byggt tunnelar på de västra sträckningarna. Fram till 1987 var det byggt i allt 4 tunnelar framom det västra rasi. Bergaskria i Horsva, där var tunneln 510 meter. Stölsnäse 969 meter. Rörtunnel i Svåri 170 meter. Och Märkeskria 1537 meter. I skrivande stund arbetade nu på en ny tunnel i Björnebacken och Langane Samrane. Och rasvålar är i arbete i Burskria och Lindeskria. Detta ger så sitt till att många bor på Vätastrand och kan pendla till arbete utanför bygden. Och här kan jag lägga till att den tunneln som var planlagd i Björnebacken och Langane Samrane, den var färdig i 2016. Och ha en kämpeflott tunnel och ger mycket till att det tryggar och färast längs vägen där. Så mycket har ändrat sig sedan Henrik Kron drog på sig färd från Sogndal till Fjärland i 1867. Då måtte han och resefölja hans lägga båt så kunde ta det över Havslovattnet till Såge och så vidare från Såge till Vätastrand. Härifrån gick det genom Snövdalen till Superledalen i Fjärland. Förbi Såge måtte de ta sig fram till fots och det var verkligen artigt att läsa hans skildringar av den naturen både över Såge och hela resten av vägen till Fjärland. Då kan en sammanlikna. Ja, nu ska det till slut få höra något som heter Rallarvisen från Vätestrandsvägen. Och det var en som heter Karl Johan i Kvam som har diktat den. Han var född i 1905 och levde till 1971. Och den här visa herrarna har varit ytterspöre av flera, men Her finns du, men jag kan inte synja dessvärre. Det är lite det jag gör själv. En väg ska nu byggas vid Vajtestrands fjord. Och där blir det knok för vem man som där bor. Med bor och med fejsel, med hacka och spett. Jag arbetar går det så lätt. Från Havslo där har vi uppslagar och bas. Från Ufjord är syning, det är inte fjas. Och du som är stränding, du må inte stå. Häng i så ska arbetar gå. Hvis staten bevilger att vi färdig ska bli och vägen ska byggas för häst och för bil i brattaste fjället med hugger oss fram, men först ifrån Nesa till Kvarn. De gutter från Havslo är präktiga män och ingen kan klaga på nordfjöringen. Han går nog sin runde 2 gånger per dag, där går han från lag och till lag. Ja, arbetet går som en lajk, det är klart, och ingen på kräfterna sina har spart. Från Nesa till Gamlola svar är vi klar, han Gamlola är nog så glad. Från gamla Ola Sva och till Snövur i öst, värst vägen först färdig är säkert i höst och kanske lite längre vid Soda går an, men nästa gång är med i Kvam. En månad på Vajtastrandvägen är gott och mangen ett slag är med kultslägga slott.

0: Hvordan det hører her, da var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da det hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hest vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn vondeyrke. Jeg fødde Olesgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Tofte i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Tofte i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste Ungarden opp, og de reknet Tofte i Hurum som sin oppvekstplass. Og det var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, da gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg på en langt ute på landsbygden, det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren, det var skiføre også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan sa utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund, og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ja.
3: Det var primitive greier.
2: Det var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja, i aller høyeste grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionärter du dig. Varför då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Hasselå. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Hasselå.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bor du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenhet till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på fluga.
2: Kolla så här, pensionisttillvaron var hit.
3: Pensionstillvaron var det så bra som det kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har jag, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia, och där miste kona min Inger, hon miste en arm.
2: Ja.
3: Ett i badolycka, hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tycklar du med om dagarna då?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 28.
2: Ja. Du hellre någon spräcker i alla fall.
3: Ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas.
2: Ja.
3: Och den har jag har väldigt mycket glädje av denna.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är det väldigt barnabarn och dotter vår likar sig också väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Oh ja, det är nog inte liksom någon timmars köring heller.
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i året.
2: Ja. Och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
2: Ja. Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller, och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde, och vi lagade hostesaft till massor människor då. I svära behållare, och vi hvis någon huskar Bergens bröstbalsam,
2: ja,
3: med massor sprit i det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam, och detta blev lagat på apotekene när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens bröstbalsam och så honningariga balsam.
2: Ja.
3: Dessa tog där var väl det som var mest missbrukt, vill jag
2: tro. Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter i middag, var ju mens vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten vecka.
2: Ja.
3: Och då blev salget vecka också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Hon snackade inte skickligt.
2: Nej, då var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var artigt att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför det?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslå. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales.

0: Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter liksom.
1: Ja.
0: Och Inger hade en enaste bror och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
0: Nej, det var inte lätt. Ja. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och i hela tatt. Väldigt fin by.
1: Ja.
0: Men... ja, och det var men det var det som en familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
1: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
0: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommunen tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när Konami blev sjuk, så hade vi en fantastiskt god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
1: Ja, men detta var en intressant samtal, du Per. Brukar du bara ge namn förresten?
0: Nej.
1: Nej, då blir det Per.
0: Då blir det
1: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
0: Ja, tack för att du fick komma.
2: Då har vi fått fram ett ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog vi grinna på luft i.
3: Den 20.23.26.
2: Och du vet kanske kan som var programledare, har du?
3: Ja, Pinskare och Per Reidar Svanstur.

0: denna här med Anna Jon säger i förbindelse med att det gick längre. Jag tror att detta här med uttalandet, att du bygger upp och har god uttalandet i botten, det jag följer kanske det kul här, för jag har ju upplevt detta här i förbindelse med att ifrån jag var född så har jag alltid måttat bruka fötten mina. Jag bodde på Optuna. Och kova transportmedel, ja, det var fötten. Vi gick på skolan, vi gick 10 kilometer för dagen. Och det var inte brått. Och i starten då huggs jag att detta med mat och slike ting, det var inte snack om att leva, och det var snack om att överleva. Slik var det. Och så när vi tillägger oss och jag driver och träcker lite på det, så jordstyrlöp, så har jag massor skavanka och är allt eländiga. Så då säger jag till att det är inte syndig. För det är ju i släkten jordstyrlöp och hova, han ägnas överlätt svarta döver. Men då kvecknar det liksom te igen. Men det är inte alldeles att gå på den limpinnen.
1: Nej, men där vi har ju brukt bildens utgångspunkt och plockat fram massor bilder från forskjelliga hendinger og idrett, og da kommer fort de gode historien. Så jeg gleder han Anders har opplevd med sommerskje på Sognefjellet og i langrenns og fridesmøy med Fanarok. Det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
0: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag da. John de Gjerre, han var med i Måløy. Og da var det en spiss i formålet, han klarte ikke få tak på. Men så fant vi ut at det var enten Egeland, Jonny da, som måtte inn. Og Jonny han reiste inn og tok noen skikkeler, og så var til og med, han hadde vært noen skader begge tårer, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spissen da forsvant langt opp i lukten. Og så har han null problem med han der karen i formålet.
1: Han blir avvipnet, ja. Nei, og så kan jeg jo si, det er jo harmløs moro å lese om ting, eller, og jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, hvis det var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Det er noe å drive på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Så det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og... Det där säger att detta blir moro och förmedlar det till andra. Så får du alltid god hjälp i salen.
2: Ja, jag kikte in i salen. Och det var ju en del av dig som satt där det snackade om.
1: Jag visste det. Ja. Många.
2: Ja.
1: Och där, när du berättar lite själv så är det bara extra krydder.
2: Jag fick det tillbakemeldingar.
1: Ja, flera väldigt goda. Ja. Men ta ett exempel. Vi hade, en gång Frode har sett att vi hade en quiz som gick på sport. Så la jeg på nettet, og så hadde de 3 viker på seg til å finne ut av det, og liksom bort alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Joseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde, på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Joseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han kom på Burkjelo, for han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på det har med sport å gjøre det også, men så sitter han Johnny Gjerde forteller jo etterpå da hva han har vært med på Donald Duck-mesterskap finalen han var 12 år bare å reise dit han, hva han opplever der så har han vært i Vik og sprang stafett med Vik han var ute og måtte vise at han var god nok så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter da gjorde han så lett så bare altså, det er så mye. Og da Jostedalsgjengen Ola Grove forteller, vet du, med den turen de hadde til Dalsøyre og ute i Gulen og på Stadlandet. Kjenner hjemme, og så de på bygdedansen i Jostedal, og de kommer hjemme litt på en Jostedal hei, og hjemme kommer vel litt på en snei.
0: Ja,
1: de lager sang på vegen hjemme. Går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså. Det er kjempemoro og formidler litt om.
0: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, og han har laget en sånn en supportersang, da. Så går på den samme teksten som Rosenborg har på sin, så Så och den det är ju, vad tror jag var en mazurka eller något slikt. Och det är ju så att vi hade ju avslutning upp på Sognafjellet då. Och då hade vi en buss, så där var vi uppe. Det är ju sådana upplevelser, så det var ju egentligen helt fantastiskt egentligen. Och det som sker då i det skapar i alla fall ett gott samhåll då. Och det var inte så viktigt att detta med att rikka upp det var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala, och detta med att höra mor, och det är väldigt så viktigt. Men i toppidrätten, så då är det knallade villkor. Ja. Men du, Jon, kan du säga lite om det?
1: Jag ser här i Luster hur många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många.
2: Ja.
1: Det kommer ofta från de små grindaden eller lite lag. Och jag fortalte lite om Kjell Fabian för exempel, som ett exempel, som reiste till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede reist över och begynte att jobba där. Mm. Och så är han ny och tränar lite, springer lite för sig själv på Marienlust i Drammen. Så är det en friidrottstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i, ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Nu har vi ju 4 jämter som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har Ingrid Jostad. Ja, och Stine Reiner spelar inte länge nu då, men hon har spelat. Rakel Reuntun, sant, som vann, har vunnit cupen med Setsko Höland. Det kryr av väldigt goda utövare, bara här i Luster. Men det viktigaste är bredden. Det är breddidrätten som verkligen betyder något. Det är där du fångar upp de flesta. Men det sociala, som du säger, Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är den sociala rammen.
2: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen och så är det gott organiserat i Norge via Olympiatoppen, och för det allra bästa, det är så vill gå vägen helt upp i det här, men det tar längre än och bli bäst i Norge. det är en knalltuff konkurrens, och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis en vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Eirik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League. De tappade semifinal i Champions League, och vi har haft Flokaran, han som vi har 4 stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
2: Ja, men allesammen har varit en i bredden.
1: Ja, de har begynt i det små, och de har varit med på mycket. Ja. De har gått längre än, de har turnat, de har varit, och jag tror det är en del av. Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått över med, som andra säger, fysisk uthållighet för exempel, och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
2: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsamt bra det här, för det var fullstoppad sal, och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte hemma till en gång.
1: Nej, jag tror detta är, det är så mycket bra historia, igenkänningen, sant? Alla var med på ett land, och det är ju det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, att du må förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du må förhålla dig till andra, det lär för livet. Ja. Det är det viktigaste för de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid som man gör.
0: Det har ju varit, det ändrar sig ganska mycket nu, då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva skälliga idrott och slika ting, men när vi vuxna upp, då var det egentligen inte det, men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik.
1: Jaja.
0: Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken, och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva, för då måste du göra det enkelt i starten så att folk kände det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där, det var liksom starten, och det må göra så enkelt att alla förstod det, och ja, det var, liksom där jag gick på.
1: Ja, så är det. Att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel For greier du da, så kommer ferdigheten etter hvert. Men klart gode trenere, det vekser jo ikke på tre, men det har en del å si det av.
2: Jeg tror dette må bli siste ordet, Kara, fordi at jeg har bare tre timer på meg, og det skal deles på flere.
1: Ja.
2: Mange takk for praten.
1: Alt i orden.
2: Ja, Per Eidar, du vel en del av denne historien du var på hjemmebis. Så lenge føtten virket, så var du vel med på fotball i alle fall.
3: Ja, da var det noen kamper for Bjørn, og så var det noen mål, vet du. Ja. Da ikke så unga da. Nei. Så var det noen skade på føtten nå, vet du, men da det noe slags å høre med.
2: Ja, ja, du har noe rett med de føtten du har hittet. Så.
3: Ja, jeg har da.
2: Det blir vel mindre going med deg og for korte år som går.
3: Ja, det er det flinkeste jeg har, det er når jeg ikke er hjemme.
2: Ja, nei, men vi skal, så jeg nett har sagt, vi er i programmet, og så, de som tykker at det kjekt å innom YouTube av og til, de har fått med seg en kjekke sang. Det har jo vært, som vi ikke snakker om nå, vet du, den der presidenten der, altså, rundt og enten vil stjela eller kjøpe land både her og der. Og jeg tror det noen amerikanere som har rotet sammen dette her, og her kommer en melodi, jeg tror ikke vi sier hva han heter en gang, for det kommer frem etter kort. Vær så god.

0: Jag bara passar dig, Trumpen.
1: Ja.
0: Snart kommer med och köper både deg och landrit. Då är det klart för att presentera kvällens gäst på den här sändningen. Och då är du då, Dordi. Dordi, Boxas Lerum. Lite hause, men ellers är gott strukt till att vara med på radioen i några minuter nu.
2: Ja, det vill jag säga.
0: Ska vi snacka med dig, om dig, så är det lite kort våldsamt mycket vi kan snacka om trots din unge alder. Är du enig i det?
2: Ja, det är nog inte så ofta jag brukar mycket tid på att snacka om mig själv, men jag har nog många meningar jag likar att snacka om, då, som handlar om något större än mig själv, heldigvis.
0: Och när jag träffar dig så följs du ju, ja, klädlig beskeden. Men du har ju producerat en oändlighet med avis och tv och radio reportage. Varför då?
2: Ja, nej, jag har ju ett engagemang för många saker egentligen. Jag kommer ju från Sørheim på Sørsida av Lustrafjorden, och etter hvert som jeg har vært større, så oppdaget jeg jo at verden er større enn Sørheim, utrolig nok. Og, men jeg har med meg noen verdier som jeg mener det er verdt å kjempe for. Så jeg har lenge vært engasjert i bygden, den levende bygden. Det at vi har arbeidsplasser, skoler, helsetjeneste er desentralisert. Og ikke minst landbruket, som jeg kommer jo selv fra Lerigard på Sørheim, og jeg ser hva store ringvirkninger landbruket har i et lokalsamfunn, eller mange av de lokalsamfunnene som jeg har i Lustra, for eksempel. Og derfor så har jeg vært veldig opptatt av at det er viktig at vi bevarer landbruket vårt, at vi støtter opp om matproduksjonen vår, for det er den sikreste vegen en kan sikre levende bygde, matproduksjon, selvforsyning og en rekke andre positive effekter, da. Så disse her TV- og radioreportasjene du snakker om, det handler stort sett om dette, hvor viktig det er at vi støtter opp om, ja, små plasser og landbruket egentlig.
0: Og i 2024, eller var vel noen veker før der, og da hadde du en god idé. Da skulle du klare deg et helt år med bare å ete norsk mat. Fortell.
2: Det stemmer, og så kan jeg kan korrigere det litt, for det var ikke sånn at jeg tenkte på det et par veker før jeg sette i gang. Det var ikke konsekvenset greid. Det var en påfunn jeg fikk i romjuli, der jeg kom jo ifra, jeg har jo studert litt, så jeg bodde på denne tiden i Oslo, og da hadde jeg gjort det i cirka nesten 1,5 år. Og så kom jeg hjem igjen da, på juleferie hit til Lust der, og da er jo, jeg tror at mange som har vært studenter eller bodd hjemmefra og kommer hjem igjen, kjenner litt på det i juleden, at det er jo litt som å komme hjem igjen på et hotell med all inclusive. Så skikkelig luksus med andre ord. Og da åt vi jo veldig masse av den ordentlig gode norske maten. Vi åt pate, vi åt på julafton, vi åt hjemmeslakta sau, tytebær, gulrøtte, i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det er jo utrolig tyske at vi ikke eter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i rom i juli at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal det være at jeg bare skal ete norsk mat. Og det var helt uten videre konsekvensgreying, som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg gjennom dette norske italieneråret har klart å formidle litt kunnskap om norsk matproduksjon. Ok, for det er viktig at flere også velger norsk mat.
0: Altså ikke all verden med research, men her kom du ut for mye uventet problem.
2: Ja, tja. Jeg hadde jo ikke så masse forventninger da, egentlig. Så siden det var litt sånn spontant påfunn, egentlig. Men jeg tror at det er flere enn meg som kan kjenne seg igjen i at når du har levd 2 uker på sofaen i juleden, og bare etter julekake og marsipangriser og all verdens slags søtsaker, og så kommer hverdagen på en måte, det er jo litt tungt. Men som norske italianer så har vi jo ikke noe sukker. Så det var jo ikke sånn at jeg, det var hverdag, og så kunne jeg se frem til lørdagen igjen en gang. Det var på en måte null godteri i et helt år. Som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye over da. Så det var null godteri, null brus, ingen søt saker. Och det var ganska hårt i starten. Jag har sagt lite på sköra, men jag menar jag har ju lite dag att de första två veckorna så tänkte jag på smågott cirka en gång i halvtimmen. så gick ju då heldigvis över, men det var kanske den första större utmaningen och så är det ju andra utmaningar också. Men jag har ju väldigt dålig märkning av mat, menar jag. Det är inte bara att gå på butiken och tänka att